0: Cool made Viva Teresa en Bonnie Tyler, More Than a Lover. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunslinge, heel dag

Alan Shapiro walking back to happiness. Nou op die speellys het ek vir jou Monique Fox met 100,000 myl. En dan maak ek hier draai in die 90s met hierdie ene. Ek glo jy gaan hierdie ene onthou. No mercy, I want to kiss you all over.

0: No mercy, I want to kiss you all over. Monique Fox, 100,000 mile. Nou het ek vir jou Kelsey Ballerini met Hole in a Bottle. Peter Koen, heyo, heyto, potato. En dan Steps, a Heartbreak in the City. Sean Miles en Caroline Hisselman, se vasgebind in die Coffee Snobs. I Don't Cry. Net hier by jou stasie met die Hart van Goud op die vroeë Vrydagoggend.
1: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

Hans James, ahoy Madagascar, ahoy, wat hier afsluit. Die Goombay Dance Band net voor dit, Son of Jamaica, en Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek sê weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer en ek hou hier geselskap tot en met 5 uur op die heerlijke vrijdagmorgen. Ek begin hierdie nuwe uur met Baby Birds, You're Gorgeous, Leoni May en Sunette Bridges, jy speel met vier, en die Bellamy Brothers, a Boogie Woogie.

0: Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Die vonk in jou radio, sit een vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir een vonk in jou toekomst.

0: Duncan, for let it be right. The Pretenders back on the chain gang. En Henry Alonso, jy is lig. Nou bespeel hy, sê ek vir jou, Leandie Lombard met Kom Ons Dans. Jade Eagleson, She Don't Know, en Smith and Tell, Goliath. Monty Jackson, Nicoline. En dan een van my ginstelinge op die vroege vrijdagmorgen, Avicii, Wake Me Up.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Andre Swiger se Going Down en Dario G se Sunshine. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Barry Ryan Eloise. Nou op die speel luister ek vir Johnny M en niemand anders. Maak hy draai in die 70s met The Rustlers, Robert in May Estes, Mountain of a Man.

0: Man.
1: Meeste is 'n mountain of a man. The rustlers rub it in. Jy is ingeskok op my Bosveld Studio 107.5.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Pico.
1: Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.

En so groet Rudy van die vir ons oggend met pragtige klanke van Johan C. Venter, getiteld Guns. Voor het Anita Paris met It's About, Michael Holmes' Dancing in the Sun en Carmen Basson's Maan to Bell. Dit is 8:05 op die vrijdagmorgen, is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jakobus, hoofstuk 3. Ons lees daar van vers 1 tot 12. Jakobus hoofstuk 3 vers 1 tot 12. My broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. By magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur en waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, word en is aldeer die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense, wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie. Of 'n druiwestok vye nie. 'N Brakfontein kan ons nie vars water gee nie. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Here, dit is dieselfde tong waarmee ons U loof en ons naaste beledig en beskinder. Dit is met een tong wat ons oor U liefde getuig en waarmee ons ons eie lof besing. En dankie Vader dat gebed die oggend se sleutel en die aand se grendel is. Om Jesus naam alleen dank ons U. Amen.

En so begin ons die eerste uur van die Bosveld Stroombyt met geestelike klanke van Rowan Josh met There's No One Like Our God. 6 minute oor 5 en jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stroombyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So baie dankie aan Rui van Deventer wat jy al vroegoggend geselskap gehou het en hy Sondagoggend aan diens tussen 9 en 1 wanneer hy vir my instaan. Dan soos gewoonlik is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volgende op die speelhuis hier by die Hart van Goud, Karlien Nusselman met Alles wat ek doen.

0: Musiek vir jou van Chris Norman met One Last Kiss. Maria se Clap Your Hands and Stamp Your Feet. JC Krause se Sing Your Heart van Liefde. En ook Shania Twain met Life's About to Get Good. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld Stereo. Dan het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Bosveld Stereo, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Weer. 'N Nuusstreeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noorde. Pretoria, 12 tot 24. Johannesburg, 10 tot 22. En Vereniging, 10 tot 23. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Mbombela, 14 tot 21, Ermelo, 6 tot 21, Imalahleni, 9 tot 21, Standerton, 3 tot 24, en Skakuza, 16 tot 25. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Polokwane, 7 tot 21, Palaborwa, 25, en Vereniging, 10 tot 23. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Mbombela, 14 tot 21, Ermelo, 6 tot 21, Imalahleni, 9 tot 21, Standerton, 3 tot 24, en Skakuza, 16 tot 25. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Polokwane, 7 tot 21, Palaborwa, 15 tot 24.

Palaborwa 15 tot 24. Zanin op van 8 tot 21. Messina 16 tot 24. Lepalale 11 tot 26 en Mokopane 9 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Klaarstorp 10 tot 26, Potchefstroom 10 tot 25, Mahikeng 9 tot 26, Rustenburg 10 tot 25 en Vryburg styg van 10 tot 28 grade. In die Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 10 tot 24, Welkom 12 tot 25 en Bethlehem 7 tot 22. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Upington 17 tot 31, Kimberley 13 tot 28, De Aar 14 tot 27, Alexander Baai 14 tot 24, Springbok 20 tot 31, Calvinia 12 tot 32 en Sutherland 5 tot 26. In die Weskaap, oggendmis langs die Weskus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor dele van die Weskus en sentrale Karoo distrikte. Kaapstad 12 tot 23, Vredendal 10 tot 32, Riversdal 11 tot 27, George 11 tot 18, in Worcester 11 tot 30, Beaufort West 20 tot 32 en Oudtshoorn 11 tot 33. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die suidooste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis langs die Willekes, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Abaga 14 tot 25, Makanda 15 tot 32, Nkoba 14 tot 30, Robertsebukwestad 18 tot 31, Kugompoestad 15 tot 31, Pots & Johns 17 tot 29, Mtata 12 tot 32, Kumani 11 tot 29 en Kanse 14 tot 33. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis kolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, en is al gedeelde bewolk wees in die noordooste. Durban 17 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 12 tot 30 en Ladysmith op van 8 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Reen met Ek kan nie wag nie.

'n groot treffer van Fleetwood Mac met Little Lies. Voor het Freddie Nest met It's a Lie, as ook Reen met Ek kan nie wag nie. Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend of my jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur? Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Jay Morgan met Rede vir my wese.

0: Madonna, wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met Beautiful Stranger. Ook weer muziek gehad van Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde, Granny Smith's Starlight en Jay Morgan met Rede vir My Wese. Net aan die breek hier by Bosveld Studio volg die 6 uur nies.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleverings, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin... Gift of the Givers is gereed om 6 Suid-Afrikaners uit die Nepal-Tibet-oorstremings te red. Die voormalige argitek van Nkandla word beveel om 147,2 miljoen rand terug te betaal. En in rugbynuus, 5 spanne ding mee om die laaste 2 plekke in die Karibeker halfeindstryd. Gift of the Givers het 'n span gereed om Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin, wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, die VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê hulle is in voortdurende kontak met Nepalese rampbestuur. Die spesiale tribunaal het die voormalige Nkandla projekargitek Minihlele Mkanya gelas om 147,2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Dit is vir verliese wat verband hou met onwettige sekuriteitsopgraderings by oud-president Jacob Zuma se privaat woning. Die tribunaal het bevind dat Mkanya se aanstelling onwettig was en dat hy werke buite die sekuriteitsvereisters vir opgraderings gemagtig het. Gevolglik het die projekkoste gestyg van die goedgekeurde 27,9 miljoen rand tot 216 miljoen rand. Die SOE se enige bewyse van strafregtelike gedrag sal na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. Die DA sê slegs 202 openbare skole is in die afgelope 32 jaar in Gauteng gebou, wat 'n gemiddeld van sowat 6 skole per jaar is. Volgens die party is net een skool tans in aanbou, al benodig die provinsie minstens nog 200 skole om die oorbevolking aan te spreek. Sergio Isa dos Santos van die DA het die provinsiale regering daarvan beskuldig dat hulle nie beloftes nakom om nuwe skole te bou nie. En ten slotte in rugbynuus. Die naweek se laaste groepwedstryde sal die 4 spanne in die voorlaaste Karibeker ronde bepaal. Die verenigde kampioen, die Griquas en die Cheetahs, het reeds hulle plek in die tuishalfeindronde bespreek. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Leeus en Haie moet dit nou uitspook oor die oorblywende 2 plekke. Die Leeus verwelkom die Stormers vandag op Ellis Park en die Haie en die Bulle speel in Durban. Saterdag speel die Pumas en die Cheetahs in Mbombela en Sondag sal die Boland die Griquas in Wellington verwelkom.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Bosveldstudio.co.za.

0: super soon.
1: Blaas ek het alleen van Lea met Lekkerste Lekker. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ons begin vanoggend by die jongman wat sy verjaarsdag vier. Kriege Lindekieu van Elardus Park. Baie geluk met jou 11de verjaarsdag. Mag jou dag en jaar vol van God se goedheid en liefde wees. Ons hoop jy gaan baie sesse slaan en hoop 'n drie druk by die rugby. Jy maak ons so trots. Geniet jou dag en kom met baie liefde van oupa en ouma af. En goeiemôre, wens asblief vir Memory Nel van Bloemfontein geluk met haar verjaarsdag. Memory, ek is baie lief vir jou en lekker verjaar. Ek kom met liefde van jou sis Margaret af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Baie geluk met jou verjaarsdag, my liefie man Adrian. Mag die nuwe lewensjaar al jou drome laat waar word. Dankie vir alles wat jy vir my doen en geniet jou dag. Lief jou baie en ek kom met liefde van jou vrou Esther af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Geniet die dag die in volle en hoop daar's nog baie mooi en geseënde jare vorentoe. Musiek nou van Westlife met Alleyma Love on You.

0: Westlife met I Lay My Love On You. Daar is nou 6:15 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Przeski.

0: Mooi snit van Kip Moore met Heart's Desire.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk, Rotans lyk in die verkeer. Ek het sopas die volgende van Germerie af ontvang.
2: Môre lê, dis Germerie. Vertrou dit gaan goed. Ek wil net graag laat weet, die verkeerslig op die brug by Winnie Mandela is weer buite werking vanoggend. So dit gaan weer gaas wees later. Lekker dag daar. Tata.
0: So baie dankie aan Germerie vir die inligting. En ook 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die Indian Site voor Olifantsfonteinweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes by Watermeyerstraat. Ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site na Garsfonteinweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site voor Olifantsfonteinweg. Botsing plaasgevind op die Indian Noord na die Vleene Pieringwisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Noord na die Gouweweg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my boogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.
3: Ons het saam

0: Die stemme van Bonnie Tyler en Shaking Stevens met A Rocking Good Way, as ook Appel se Dina. Net na die breek hier by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. In Kosazana Dlamini Zuma gaan Fikile Mbalula se lastergeding teen haar teenstaan. Die MK Party skors 2 prominente LPs. En in kriketnuus. Kriket Suid-Afrika onthul 'n nuwe binnelandse struktuur vir die 2026-2027 seisoen. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Geleë in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.

0: Mossel Stereo weer.
1: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noorde. Pretoria, 12 tot 24. Johannesburg, 10 tot 22. En Vereniging, 10 tot 23. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Mbombela, 14 tot 21. Ermelo, 6 tot 21. Imalahleni, 9 tot 21. Standerton, 3 tot 24. En Skakuza, 16 tot 25. In die Limpopo-provincie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Polokwane, 7 tot 21. Palaworva, 15 tot 24. Inzanin, 8 tot 21. Messina, 16 tot 24. Lepalale, 11 tot 26. En Mokopane, 9 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Klaarsdorp, 10 tot 26. Potchefstroom, 10 tot 25. Mahikeng, 9 tot 26. Rustenburg, 10 tot 25. En Vryburg op van 10 tot 28. In die Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein, 10 tot 24. Welkom, 12 tot 25. En Bethlehem, 7 tot 22. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins gedeelte bewolk en warm. Upington, 17 tot 31. Kimberley, 13 tot 28. De Aar, 14 tot 27. Alexander Baai, 14 tot 24. In Springbok, 20 tot 31. Calvinia, 12 tot 32. En Sutherland styg van 5 tot 26 grade. In die Weskaap, oggendmis langs die Weskus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor dele van die Weskus en Sentraal Karoo distrikte. Kaapstad, 12 tot 23, Vredendal, 10 tot 32, Riversdal, 11 tot 27, George, 11 tot 18, in Woester, 11 tot 30, Beaufort Wes, 20 tot 32 en Oudtshoorn styg van 11 tot 33. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die suidooste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis langs die Willekes, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Obaga, 14 tot 25, Makanda, 15 tot 32, Nkoba, 14 tot 30, Robertsebukwestad, 18 tot 31, Kugompustad, 15 tot 31, Potsenjohns, 17 tot 29, Mtata, 12 tot 32, Kumani, 11 tot 29, en Kwanse, 14 tot 33. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, en is al gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Durban, 17 tot 26, Richards Bay, 16 tot 27, Pietermaritzburg, 12 tot 30, en Ladysmith op van 8 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Cricket Suid-Afrika het die plaaslike 2026-2027 seisoen met 'n herstruktureerde kompetisieformaat begin. Die grootste verandering is die bekendstelling van die Pro 20 beker, wat die voormalige T20

uitdaging in die T20 uitklopkompetisies in 'n enkele premier kompetisie saamvoeg. Die uitgebreide Pro 20 sal bestaan uit 16 spanne van afdeling 1 en afdeling 2, asook 'n Suid-Afrikaanse opkomende span. Die eendagbeker se nuwe naam is die Databet Pro 50. Kriket Suid-Afrika se uitvoerende hoof, Paulette Simoseki, sê die herstruktureerde kompetisies skep 'n duidelike en verenigde identiteit. En dan in rugbynuus, die naweek se laaste groepwedstryde sal die vier spanne in die voorlaaste Karibeker ronde bepaal. Die verdedigende kampioen, die Griquas en die Cheetahs, het reeds hulle plek in die tuishalf eindronde bespreek. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Haie moet dit nou uitspook vir die oorblywende twee plekke. Die Lions verwelkom die Stormers vandag op Ellis Park en die Haie en die Bulls speel in Durban. Saterdag speel die Pumas en die Cheetahs in Mbombela en Sondag sal die Boland die Griquas in Wellington verwelkom. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Blake Shelton met 10 Times Crazier.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en was Blake Shelton met 10 times crazier. Bycheckers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter ware vir geld. Met aanbiedinge soos Parmalat cheddar of goude kaas, 850 gram, enige 2 vir R239. Dr. Oetke et al pizza bevoerere foldover, 2 per pak, enige 2 vir R129. En Twin Save dubbellaag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R149.99. Geldig tot die 6 September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906-5934. Sien jou daar.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCool ligbraaier is nou slegs R2,999. Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg. Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Stilstaan in 'n voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na die Vleene Pieringwisselaar. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, stadig verkeer by die Harnal draai. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
7: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf Swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.

0: Die klanke van Vaya con Dios met Heading for a Fall. Ook vir jou plaaslike snit gehad van Bartu met besonders Gentle People, se Rain, Rain, Rain. En ook Rook Sein met Kyk na my hart. Bly inskakel hier by Bosveld Studio, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, in Nkosazana Dlamini Zuma gaan Fikile Mbalula se lastergeding teen haar teenstaan. Die MK-party skors 2 prominente LPs. En in cricketnuus. Cricket Suid-Afrika onthul 'n nuwe binnelandse struktuur vir die 2026-2027 seisoen. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid, Nkosazana Dlamini Zuma, hou by haar verklaring dat geld gebruik is om stemme in die party te beïnvloed. Sy het 'n kennisgewing van voorneme ingedien om die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastersaak teen haar te beveg. Dit hou verband met opmerkings wat sy op die African Renaissance potsending gemaak het. Sy sê Mbalula het by die party se nasionale konferensie in December 2022 openlik geld uitgedeel om Cyril Ramaphosa se herverkiesing te verseker. Lamini Zuma sê geld se invloed op ANC leierskapverkiesings bedreig die party se integriteit. Die MK-party het 2 van sy prominente parlementslede, Kanyesile Litchfield-Tshabalala en Pumalani Kubukeli, geskors omdat hulle die party in oneer gebring het. Die party sê die besluit volg na dade en gedrag deur die twee wat nadelig is vir sy reputasie, integriteit en algemene belange. Hy sê hy het reeds begin met die proses om Litchfield-Tshabalala en Kubukeli uit die nasionale vergadering te verwyder. Die MK-party waarsku dat alle partylede hulle volgens die party se grondwet en 'n belang van eenheid moet gedra. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit sê hy sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset West openbare taxiroute te beëindig. Die departement, die stad Kaapstad en die taxibedryf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeampte sal ook die betrokke gebiede patrolleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Marina Alley van die departement sê die veiligheid van pendelaars en besieders bly 'n prioriteit. En ons sluit af met cricketnuus. Cricket Suid-Afrika het die plaaslike 2026-2027 seisoen met 'n herstruktureerde kompetisieformaat begin. Die grootste verandering is die bekendstelling van die Pro 20 beker, wat die voormalige T20 uitdaging in die T20 uitloop kompetisies in 'n enkele premier kompetisie saamvoeg. Die uitgebreide Pro 20 sal bestaan uit 16 spanne van afdeling 1 en afdeling 2 en ook 'n Suid-Afrikaanse opkomende span. Die eendagbeker se nuwe naam is die Davabet Pro 50. Cricket Suid-Afrika se uitvoerende hoof, Poletsi Moseki, sit die herstruktureerde kompetisies skep 'n duidelike en verenigde identiteit.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,398. Die prys van goud is $4,578.50 per fyn ons. Platinum $1,846 en die prys van Brent olie $90.71 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Diepkloof. Die N1 Noord starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Druk verkeer tans op die N3 Noord, dis tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Ook is stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Komaro straat. Dan ook is stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Johannesburg, Maatje Noord starig verkeer op pad na Empire. Ook is stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na die Vlieënde Piering wisselaar. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeer is stadig op pad na Eskom en Pathele Rylaan. En so ver kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute.

So betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met 'n groot gunsteling van Charles en Eddie, getiteld Would I Lie to You. Daar is 10 minute oor 7 op hierdie Vrydagmôre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Proseski, nog hier saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt. Ek hoop jy geniet so verre fantastiese Vrydag. Nicholas Lou volgende op die speelhuis met Ek en Jy.

0: Plaaslike klanke van Nicholas Lou met Ek en Jy. Dit is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012

0: So gaan ons hoort met die gunstelinge hier by die hart van goud, Joan Armour Trading met Drop the Pilot.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Drukverkeer tans op die N1 Suid, daar is na Allendale weg. Braamfontein, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na Smitstraat. Dan ook drukverkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Diepkloof, die N1 Noord, drukverkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan ook stadig verkeer op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Silsene voertuig op die N12 Wes voor Komaru straat. As ook 'n silsene voertuig op die N12 Wes by Klipperivier Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na die Vlieënde Piering wisselaar. In Rivoli, Nazareth weg in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig op pad na Main Reef weg. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg, druk verkeer by die Harnel draai. In Amalgam, Main Reef weg, verkeerslig tans by die werking by Dorado Laan. En dan ook in Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 hoofweg. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Dit

0: Op een wakker klanke van de Outfield met Your Love als ik Rocking Horse down south in New Orleans. Net aan die breekje bij Bosveld sierlik weer die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is een gemagtigde financiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Minister Godonwana sê die bepalings in die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Kuiberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. En Rusland waarsku Brittanje oor katastrofe gevolge vir sy steun aan Oekraïne. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Edenvale weg. Die linkerkantste baan is tans

0: Aswisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Allendale weg en die Buccleuch wisselaar. Braamfontein, Mandjie Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. As ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. In Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. In Rivoli, Nazareth weg in 'n noordelike rigting, stadig verkeer op pad na Main Reef weg. In Amalgam, Main Reef weg, verkeersdig tans by die werking by Dorado Laan, as ook in Randburg, my Balibongwe rylaan in die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Eskie en Patlele rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon, glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo, 107.5.

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was musiek van Shakira met Wherever Whenever, asook Luanel se Doring Rosie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N4 oos by die Vleene Piering wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 oos voor Edenvale weg. Die linkerkantse baan is tans gesluit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noord by Rivonia weg. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suid na die proefplaas wisselaar. Dan ook druk verkeer op die N1 suid tussen Allendale weg en die Bekloo wisselaar. Braamfontein en Maakje Noord druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. In Diepkloof, die N1 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan ook druk verkeer op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. In Rivoli, Nazareth weg in 'n noordelike rigting, stadig verkeer op pad na Main Reef weg. Verkeerslige ook tans by die werking in Amalgam by Main Reef weg in Dorado Laan. As ook in Randburg by Malibongwe Rylaan in die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na SK en Pastelie Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so kry ons die gereed vir die Vrydag met voorlê met op en wakker klanke van Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. Voor het Leonie May met Sing Canary Sing, Jessica Simpson se Come On Over, en ook Eden met Gee My. Bly in skakel hier by Bosveld Studio vir die 8:00 nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Tuff. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette, Rustenburg.
3: Alweer skuldeisers.
4: Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.
6: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Godonwana sê die bepalings in die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Kuberg 1-1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. En Rusland waarsku Brittanje oor katastrofiese gevolge vir sy steun aan Oekraïne. Die minister van Finansies, Enoch Godonwana, sê die mag om belasting op toegevoegde waarde te verhoog, is goeie fiskale bestuur. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie die mag het om die BTW-koers vas te stel. Die DA het die hof genader om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat dit ongrondwettig is dat die minister van Finansies alleen reg het om die BTW-koers te bepaal. Godonwana se prokureur, Kamishni Pillay, voer aan die minister se mag om die koers te verhoog is nie onbeperk nie. President Cyril Ramaphosa het goedkeuring gegee vir die vrystelling van die in-kabine paneel se verslag oor Gauteng Suid se direkteur van openbare vervolging, Andrew Chauke, se bevoegdheid vir sy amp. Die paneel kon geen geloofwaardige bewyse vind dat Chauke onwettig opgetree het, wat die vervolging van die voormalige KwaZulu-Natalse volkehoof Johan Boysen en die Katomana eenheid betref nie. Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die paneel het bevind Chauke het nie onregmatig opgetree in die uitvoering van sy koördineringsfunksies nie. Eskom sê die Kuberg 'n kernaanleg se eenheid 1 veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat die turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat die bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuberg se beskerming en moniteringstelsels funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. En ten slotte, Rusland se ministerie van buitelandse sake het gewaarsku, Brittanje kan teruggeslaan word met aanvalle op militêre geriewe binne en buite Oekraïne. Dit volg nadat die Britse eerste minister Annie Burnham maandag aangekondig het Brittanje sal Kiev toegang gee tot geklassifiseerde tegnologie om sy eie produksie van Storm Shadow langafstand kruismissiele te kan begin. Die woordvoerder van die Russiese Ministerie van Buitelandse Sake, Maria Zarakova, sê Brittanje was een stap weg van wat sy beskryf het as terrorisme teen gewone burgers en sy waarskie dat daar katastrofiese gevolge sal wees as daar nie van koers verander word nie.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan die gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R15,98 teen die dollar, R18,61 teen die euro en R21,72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,855. Die prys van goud is $4,582.44 per fyn ons. Platinum $1,844 en die prys van Brent-olie $90.63 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Lynnbro Park, die N3 Noord botsing voor Marlborough Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Albertina Sisulu weg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Vleene Piering wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing naby Stormvoelweg. Steeds in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Braamfontein, Maatjie Noord, 'n botsing naby K-straat. Dan ook drukverkeer tans op die N1 Suid tussen Allendaleweg en die Bekloe wisselaar. Ook drukverkeer op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. In Sandton, Greyston Rylaan, verwag vertragings by die Maatjie Hoofweg. En dan in Amalgam, Mynrie weg, verkeerslige tans by die werking by Dorado Laan, as ook in Randburg, my Malibongwe Rylaan in die N1 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders het, kom kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En spandeer jou Vrydag môre saam met Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo byt met Glenn Frey se The Heat Is On. 10 minuut oor 8 en is weer eens goeie môre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydag môre. Soos ek genoem het, is ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydag môre. Plaaslike klanke nou van Gerard Stein saam met Liesel Pieters met Sterre.
1: Jy is diesel dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.

Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Die klanke van Boney M. met Sunny. Ons ook op en wakker snit van One Republic met Run en Gerard Stein saam met Liesel Pieter se sterre.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die NJ Noord by Allendale weg. In Sandton, Mikey en Sait, starig verkeer op pad na Grayston Rylaan. Dan in vereniging, die R59 Noord is gesluit tussen Boylou weg en Ring weg as gevolg van 'n botsing. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Limbro Park, die N3 Noord, 'n botsing voor Marlborough Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Albertina Sisulu weg. In Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Sandton, Grayston Rylaan, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Centurion, ou Johannesburg weg, botsing plaasgevind naby Lenshen Laan. En so ver ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was muziek van Lady A met Like a Lady, as ook Dodo en Yorka as a country girl van Bloem.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Jy proe soos Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Jy is die antwoord, ek's die vraag. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 22 en Vereniging 23. En in Mpumalanga, Mbombela 21, saam met Ermelo en Imalahleni, Standerton 24 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Paleborwa 24, Zanin 21, Messina 24, Lepalale 26 en Mokopane stijg tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarsdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 25 en Vryburg 28. In die Vrystaat, Bloemfontein 24, Welkom 25 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap, Appington 31, Kimberley 28, De Aar 27, Alexander Baai 24, Springbok 31, Calvinia 32 en Sutherland 26. In die Wes-Kaap, Kaapstad 23, Vredendal 32, Riversdal 27, George 18, in Woester 30, Beaufort West 32 en Oudtshoorn stijg tot 33 grade. In die Ooskaap, Kabega 25, Makanda 32, Nkoba 30, Robertsebukwestad 31, saam met Kugompoestad, Pauls & Johns 29, Mtata 32, Kumani 29 en Kanse 33. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 30 en Ladysmith op tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Dion Groot met Pink Blomme.

0: Het was yesterday en gister is iets van die verlede. Ons is by vandag vrydag. Musiek van Farin en die laaste een vir vanoggend se Bosveld ontbyt.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op vrydag 28 en saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die

Hey, lekker lekker vir Vrydag, né, Mona? Posal Stereo waar wen skakels. Hierdie is die middagoggendprogram en my naam is Eddie de Vanaar. Goeiemôre. Musiek van Craig McLachlan en Check 1-2. Groot gewees deur in die 90er jare. Dankie ook meneer Lee Prozeski. Geniet jou naweek. Hy is terug maandagoggend om 5:00 vir 'n nuwe week se Posal ontbyt. En jou geselskap. Baie wat gebeur vanoggend, né? Ons het daar die R1000 wat ons gaan weggee in die ontploffing kompetisie. Ek sal ook vir jou die antwoorde speel. Dit gebeur so rondom 11:30 vanoggend. En dan sal ek ook vir jou die splinter nuwe leidraad speel wat geldig is tot volgende week Vrydag. Ek gaan nou nog vir jou geleentheid gee om vir die laaste keer deel te neem aan die ontploffing kompetisie en 'n kans te staan om daardie R1000 te wen. Daar's definitief 'n wenner vanoggend, was 'n paar mense, hele paar mense. Wat omreg, dit was maklik gewees, né? Maar ons beloof die volgende ene gaan ook weer maklik wees. Ek volgende Vrydag weer wen. Die musiek vir jou van Krizan, een getitel Lê op jou sy. Is 'n super om jou geselskap te en ek hoop jy sien uit na jou naweek wat voorlê. Ek hoop jy het lekker dinge beplan vir jou naweek. Ook warmer weer, né?

0: Dis Krizaan, een van Krizaan se woorde. Ook van 'n hele ruk gelede, né? Is lep jou syne. 13 oor 9 die tyd word moontlik gemaak hier by Bosveld met die vriendelike samewerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Van daardie 70s rolprent Grease, nee, is dit Olivia Newton-John saam met John Travolta and the one I need. You are the one that I need. Ook gritte gehad van Def Leppard, Hysteria. Jy spandeer jou vrijdagochtend saam met Bosal, die enigste FM-radiostasie in Hartbeespoort. Dit is op 107.5 of online, bosalstereo.co.za. As 'n bonus, jy kan ook die radiostasie se toep gaan aflaai. Vir jou Apple of Android, gaan net na jou Play Store toe. Goed, vir R1000 en 10 uur trek hulle die wenner.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ons wonder wie is vanochtend se R1000 wenner sien en is net na 11:30.

0: There's a girl named Paris and wie anders as kan mooi. Jy het gehoor by Bosels 107.5.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Lapassade laat die pad vat, nee, dit is muziek van die Lismatron. Jy spandeer vrijdagochtend die middelochtendprogram saam met Bosveld 107.5, reeds 22 minute voor 10, vir ons kyk na die jongste verkeersmonitor, en ek vir hierdie ene van David Cassidy. Altijd lekker op die speelhuiste, en die is someone. Dat is ek vir jou vroeger Dave Clark 5 gewees, nee, catch us if you can.

0: Sien jy, hier by Boshaal geniet ons dit om jou te bederf met daai gunslinge van jou, nê? David Cassidy and someone.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: die pitte uit.
1: So kyk se klas met jou nie, spoeg sy net die pitte uit. Ivan Roo. Jou vrijdagochtend geselskap van die hart van Gert, Penel 7.5, dis Bosheld, goeiemorgen weer hier, en baie welkom. Ek gloor het gaan goed met jou. Oh, haar naam is Monique Stein, die is Lieve Land. Hey, ek is mos lief vir jou.

sing die beland, jy weet mos, ek is liefje en dit is Monique Stein. Ons laatste een vir uur tussen 9 en 10 vir ons kyk na die jongste nieuwshooftrekke 10 uur en hierdie keer is die beurt van Albert Hammond, ouwe van die man wat jy gaan onthou. Everything I want to do with you, net hier by myself.

0: and everything I want to do, only want to do with him. Dis musiek van Albert Hammond. Ek skakel vir die jongste nuushooftrekke net hier by Boshaald.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davy, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer as net vleis.
0: As 10 uur die nuushooftrekke word moontlik gemaak deur Arinel Apteek en die Soulside Sentrum Ifafi, 012-259-1616. Goeiemôre. Eskom sê 'n ondersoek bevind rekenskap kan gegee word van alle diesel, maar identifiseer tekortkominge in bestuur. Swane is raad besluit om nietig stappe te doen teen die stadsbestuurder Johan Mettler nie. China skort reddingspogings in Tibet op oor moontlike sekondêre kitsvloede. Van rugby nuus, Thomas de Toy sê die Bokke is vastbeslote om in Kaapstad terug te bons. Ek is Eddie de Vanaar, 'n volledige nuusbulletin volg 11 uur en hierdie nuushooftrekke geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silver. Kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Boshaald Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. Die N1 Noord-Sulsane voertuig is by Rivonia weg. Die N1 Noord-Sulsane voertuig net voor Bekloo. Die R21 Noord-Sulsane voertuig by Salem Shango Rylaan. Bramfontein se kant toe, die M1 Noord oponthoud met Kaarstraat. Die N1 site stil staan 'n voertuig by Ranchoweg. R59 de vereniging se pad gesluit tussen Boylouweg en Ring Road as gevolg van 'n botsing. Die N1 Noord botsing met plaas vind dit voor Malibongwe. R21 rigting suid stil staan 'n voertuig by Griffiths. Voorwys die N1 Noord botsing met plaas vind by Winnie Mandela Rylaan. Crown M2 Wes oponthoud by Mainrieweg. Die N1 Noord stil staan 'n voertuig met die Goue Snelweg ook aangemeld. Die N1 Noord-Sulsane voertuig met Rivonia, dat net kyk wat is nuut aangemeld. En het lyk soos die N1 Pretoria Main Sulsane voertuig by Allendaleweg. Hierdie verkeersverslag moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria Wes.
7: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

is een van die wat hulle noem 'n one hit wonder, die enigste nummer 1 treffer wat sy ooit gehad het. Tony Childs en Stop Your Fussin'. Die nie pas ingeskakel het, welkom, jy luister na die middeloggendprogram van Bosal Stereo, saam met my Eddie Duff en Aros van die tyd saam met tot 12 uur. Ons het nog vanochtend so 11:30 se kan die wenner wat ons gaan aankondig in die ontploffing competitie. En dan gaan ek vir die antwoord speel, nuwe leidraad speel wat geldig is tot volgende week Vrydag. En ek dink volgende week is die laaste week wat ons die ontploffing competitie het, dan gaan hy verander na iets nie toe. Ons sal vir later meer inlig om te trend daardie. Ek het musiek van Rian Benari, hierdie is die Boxing Dice.

0: Wat as sy so sê, never promised you a rose garden, Lynn Anderson. Jy moet ons teruggeneem na die 70er jare, nee, so musiek wat jy onthou by Bybelself, serieus. Tyd is 9:15, dit word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: soda.
1: Los uit vir ou Trompie. Dit is Michael Lind. Hy was so rukkie terug by ons in die atelier gewees, toe hierdie ene bekend gestel het. Trompie, lekker ritme vir vrijdag in die naweek wat voorlê, denk jy nie? Gepraat van ritme, hier is nog ene wat jy gaan onthou van Hanson. As Mbop.

Nou, hier ene wat jy sal onthou van die broers, nee, wat hulle self Hansen genoem het. Hulle is van Tulsa, Oklahoma, nou Isaac en Taylor en Zach. Destijds was die 1-16, die ander 1-14, die ander 1-11. Hulle is nog steeds besig om te toer, kan jy glo, na al hierdie jare, nee. En 1997 was Mbop nummer 1 in 27 lande, insluitend Suid-Afrika. All the

Joe Spears, what I've got in mind. Oor so 'n bietjie minder as 'n uur gaan ons vir die wenner bekend maak van die ontploffing kompetisie. Ek het reeds die wenner se naam ontvang. Ek weet wie gaan daar die R1000 kry. Ek gaan nog 'n bietjie wag voor ek vir jou sê dis jy. En dan gou vir die antwoorde gee en 'n bietjie later ook vir jou die nuwe leidraad speel wat geldig is tot volgende week Vrydag. Van die Afrikaanse rolfriend pad na jou hart die tema musiek die stem van Joe Foster. Dan gaan ons uitkom by die Bosal verkeersmonitor.

0: Wat nou jou hart doen, Joe Foster. Bly geskakel vir die volgende Boshaald verkeersmonitor.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Green Grace Farm Stil Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie kilogram R16, kilogram aardappels R12, arbeie R250 vir R10, kleinouer narkies R12, tomaties R14 kilogram, komkommer vir R8, slaaikop R12, babapompoentjies R12 en groenrissies 'n 2-pak vir R12.
2: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
3: Die Boshaald Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek sien Germiston die M2 richting Westverkeer wat op een hoop in Sbury N3 Geldenhuis verslaar. Die N1 richting Noord stilstaande voertuig op pad na Kloof verslaar. Die N1 Suid ook 'n stilstaande voertuig wat sê met Nieuwruit wees op die uitkyk vir hom. N1 richting Noord, daar het ongelukkige botsing plaas gevind. Dit is by Malibongwe Rylaan. Kan druk verkeer in die omgewing te wag te wees. N1 Noord stilstaande voertuig, dit is by die Goue Snelweg. Dan die N1 Pretoria Main, is daar 'n stilstaande voertuig voor Allendaleweg. As beweeg Pretoria se kant toe, die Mapopani Snelweg, druk verkeer op pad na blok 20. Weet nie wat die oponthoud daar is nie. Maar indien jy enig iets anders teekom, is jy welkom ons laat weet in die atleet 064-115-2281. Dis die WhatsApp nummer 064-115-2281. So 11:00 is het weer tyd vir die jongste nuus, stand ons finansiële aanwysers. Daarna vinnig weer ek kyk na die verkeersmonitor. Tussentyd wees maar versigtig, is Vrydag, baie kan besig raak. Dis ons maandeinde is 'n kant ook nie. Spook het al vir baie die 25ste geloop. En baie ander gespook loop nou die naweek dan selfs maandag. Ou mense wil praat van betaaldag as die spook wat loop. Goed, ek gaan uitkom by Nadine en Nina, een van haar ouer gesinne. Ek sien ook Barbarella raak op die speelhuis. En hier ene van Orchestral Maneuvers in the Dark, wat ek weet jy sal onthou. Titel So In Love.

Mati. Mati. Mati.

0: Let's please please me like I please you. Barbara Helland, sy bring ons goeie tyd terug. Voorits het ons vir musiek gehad van Nadine Comadou en ook Kestrel Manoeuvres in the Dark, So in Love. Ons maak dan gereed vir 11:00 en die jongste nuusbulletin, ook finansiële aanwysers en verkeer. Ons het ek en jy in die laaste uur van die middeloggendprogram so op Vrydag. En naweek wat voorlê.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Dis weer lente afslagnaweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
0: Het is 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers in Produksie Optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Eskom sê hy die onafhanklike regsassessering, dieselaanpassing en verifieringsprosesse van sy ondersoek na dieselverkryging en bergingskontrakte afgehandel. Die ondersoek was na kontrakte van 'n geraamde R21 miljard wat in 2024 toegeken is. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die onafhanklike prosesse het geen bewys gevind dat diesel voor die kragverskaffer betaal het weg is nie. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die Raad van Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente aangemoedig om stelsels, beheer en bestuur te versterk. Hy het gister met die Raad vergader om die implementering van 'n hofbevel, institusionele deurlopendheid en die funksionering van die skema vorentoe te bespreek. Die skema gaan van administrasie oor na tussentydse ooreenkomste soos die hof bepaal is. Die stadsraad van die stad Tshwane het na beweringe van wangedrag ondersoek is, besluit om nie dissiplinêr teen die stadsbestuurder Johan Mettler op te tree nie. Hy is beskuldig van wanadministrasie en dat hy nie die nodige verpligte kontrolering gedoen het van sommige amptenare wat by die Tshwane Metropolitiese Departement aangestel is nie. Die metro sê onafhanklike ondersoek het die aantuigings behoorlik teen die getuienis getoets en daar is tekortkominge geïdentifiseer. Met die proses wat nou afgehandel is, is die fokus op die vesting van bestendigheid in die administrasie. Oorsese nuus nou, Chinese owerhede het reddingswerk naby die grens tussen Nepal en Tibet opgeskort oor vrese dat 'n meer wat tydens die aanvanklike modderstorting gevorm het en as 'n versperring dien, nog 'n ramp kan veroorsaak. Minstens 475 mense is in Nepal dood en 1300 word vermis na dodelike kitsvloede in die Himalaya grensgebied. In Tibet is 3 mense dood en meer as 550 word vermis. Ten slotte dan in rugby die Springbokste Thomas de Toyn sê hulle is vastbeslote om die foute van verlede week se eerste toets teen die All Blacks reg te stel in môre se tweede kragmeting in Kaapstad. Suid-Afrika het op Ellis Park 33-16 verloor en moet môre wen om die reeks te kan beklink. Ek is Eddie Dupnaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science. Hou jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R15.97 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.70 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,718. Die goudprys is $4,597.70 fyn ons. Platinum $1,872.10 en Brent ru-olie is effe laer $90.58 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Geborg deur Elike Country Estate en Care Center, die R21 site, stilstaan 'n voertuig met naal mafios wees op die uitkijk vir hom. Edenvale R24 West druk verkeer op pad naar die N12 snelweg aansluiting. Die N1 Noord by Neuro is daar 'n voorval plaasgevind het. Het wat waar N12 West op onthoud. Die N12 Oostpad werke, dit is met Kliprivier Rylaan. Jemisonse kant toe M2 West op onthoud by Geldenhuis Verslaar. Die N1 richting Noord Sulsane voertuig by Bekloeges by uitkijk vir hom. Dan sien ons N1 Suid Sulsane voertuig by Nieuwhout. Woodmead R55 is al op onthoud op pad na Maxwell Rylaan en Pretoria Mabopani snelweg terug verkeer by blok 20. Bring ons op hoogte 064-115-2218 as loeren en weer in die verkeer is moontlik gemaakt door LEK Country Estate in Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate in Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Every night, every day, you thrill me, exile. So, spelers, hy gunstelinge van jou heel erg lang by ons al serie. Welkom by die laaste uur of so van die middeloggendprogram. Ons is nou sterk op pad naweek se kant toe, nee, het jy lekker planne vir die naweek wat voorlê. Ek hoop jy geniet elke super oom. Warmer weer hier aan ons kant van die land, nee. Ek weet nie, lyk dinge daar Kaapse kant of die middel van die land rond nie. Ek het gehoor daar's sprake van sneeu en wat ook al, maar het lyk nie so. So kyk na ons temperature hierbo nie. Ook al dit mag wees, jy geniet jouself net, is al wat saak maak. Die naweek is bitterkort, so uitfees ons by maandag en dit wil sie gauw heen nie. Ek het muziek van Shakira Peach, Lewe vir jou, dit kan nou gaan speel en dan gaan ek nou so oor 20 minuut of wat vir die wenner aankondig van die ontploffing competitie. Iemand kry R1000, gou ek vir die antwoord speel en dan vir jou die nuwe leidraad speel wat geldig is tot volgende week. Ek beloof vir jou, ek gaan ook maklik wees waar.

A chain reaction van Diana Ross se bring ons goeie tyd terug en dit vir jou by Bosal Edel 7.5 die hart van goud reeds amper 22 oor as ek het vir jou gesê het ek nie was ook vir jou musiek gewees van niemand anders as Black Knee Don't Take the Silence Too Hard. Dit is Steve Hofmeyr en vir die man se ouer gunslinge en kyk hoe lyk ons nou nee jare later

Let's kyk like ons nou Steve Hofmeyer. 25 oor 11 die middeloggendprogram van 'n Bosveld Hart van Goud. Ingeskakel bly. Binnekort die wenner van die ontploffing kompetisie. Eers nog Suid-Afrikaanse musiek. Sharon Tandy en Graeme Clark.

0: It's a Sin, a Pretty Baby. Hierdie van Sharon Daddy en Graham Clark. I believe in you. Goed, goeiemôre. Die tyd nou hier by die Hart van Goud is 11:30. Binnekort is dit die naam van die wenner van die ontploffing kompetisie. Bly ingeskakel daarvoor.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Ek studeer na eershoor afstand by Academia en ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Jy sien wat ek sê vra. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

van Giorgio. Yes, ek skakel by Bosal 107.5. Oor die tyd nou 24 minute voor 12, tyd vir ons om die wenner bekend te maak van die ontploffing competitie. So, hier is die antwoorde.

0: indien jy hierdie antwoorde gegee het, het jy in aanmerking gekom vir die trekking Bad Boys Blue eerste, House of Silence, toe Marnie Jackson in die middel met die hemel weet, en laastens Blondie, The Heart of Glass. En as die hele paar wat het reg gekry het, aanmerking gekom het vir die trekking, en...
1: Is jy ons wenner van die 1000 rand ontploffing?
0: Madeleine Smits. So Madeleine, geniet die 1000 rand met die complimente van Casper Kreer, financiële beplanners Madeleine Smits, dan ons wenner vir hierdie week. Goed, ek het ook vir jou die splinter nieuwe leidraad. Hy is so geldig, tot volgende week vrijdag. 10:00 doen hulle weer een trekking. En ek het jou gesê, ons beloof hy is hierdie keer weer makkelijk. En sodra ek hom gespeel het, gaan Sean om op Bosheldse webblad sit. Jy kan daar weer gaan luister. Ga na www.bosheldstereo.co.za. Gaan kyk onder die potgooi, dan kry die.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer, financiële beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Sien, nie veel gejok nie, ons sê hierdie week sin is ook makkelijk. Luister, by Bosveld Stereo op en sê op en sê onder pot gooi. Gees een paar minuut en dan gaan Sean om daar laai. Dat ek gaan luister en inskryf. Misschien is jy volgende week se wenner. Hier is Bok van Blerk, 68 Chevy.

0: Dat is die perfecte muziek voor een vrijdag in die naweek wat voorlee. Black Eyed Peas and I Got a Feeling. Blijf geskakel voor die laatste verkeersverslag voor die middelochtendprogram.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek kyk eerst na die N1 richting Noorde Silsane voertuig by Atterburyweg daar in Pretoria. N1 Noorde Silsane voertuig ook by die proefplaas beslaan. Die N4 Oos botsing wat plaasgevind het by Simon Vermoten. Die N1 Suid Silsane voertuig by Brakfonteinweg. N1 Noordpadwerke, dit is by Rivoniaweg. Die N1 Noorde botsing wat plaasgevind het by die Goue Snelweg. Ek het vannacht hier onder te loer, daar is niks net nie, so het lyk my, dis die enigste probleme. Wat ons van bewusses laat weet ons van ander 064-115-2281. Wel, dit was een heel lekkere vrijdag geweest saam met jou. Ek moet jou groet tot ziens van Eddie Dupnaar. Jy moet elke oomblik van jou naweek geniet, soos vroeger sê, hulle gaan vinnig voorbij, nee. Sê my, ons naweek is in China gemaakt. Weet nie, wat slim wat hy uitdink nie, maar is omtrent waar. So doen alles wat lekker is en wees veilig en pas jouself op. Jean-Drie Fourie is nou gereed vir die volgende 4 uur, tussen 12 en 4. En ek het vir jou muziek van Wynand en Cherie, A Good Hearted Woman. Daar is ook vir jou Gerrie Pretorius weergawe van ou blestreffer, ruiter van die wijnkie. Ou bles kon daar maar, nee. En ook vir jou ons instrumentale klank, hierdie keer Dion van der Merwe. Se kom tiki. Tot maandag dan, goed gaan.

0: Is Thomas Anders, you have rescued me. Die tyd 10 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Rivourie. Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie wonderlike Vrydag. Dis die 28ste Augustus vandag en wat 'n wonderlike naweek gaan dit nie wees nie. En jy's klaar ingeskakel by die regte plek om jou naweek ordentlik aan die gang te kry, waar anders as 107.5 FM. Jock het die volgende deurgestuur, want op die verkeersmonitor vroeër het daar 'n boodskap deurgekom wat gesê het dat die botsing by die goue snelweg 'n probleem is. Dit is egter nie meer nie. Jock gee vir jou 'n bietjie meer duidelikheid.
1: Hi, goeiemôre. Jandre, die ongeluk op die goue hoofweg is opgeklaar. Hulle het die voertuie reeds weggesleep. Ek het nou net daar verby gegaan. Baie dankie. Mooi dag vir julle. Goed gaan.
0: Baie dankie, Jock. Selfde daar. Mooi dag vir jou. Dankie dat jy laat weet het.

Dubbelgroep. Bosveld Stereo, die hart van goud.

0: The Kinks all day and all of the night. Jy luister aan Bosveld Stereo en daar is musiek van Fantastiek wat op pad is. Bly ingeskakel, daar is later ook iets van Gerdoan Kemp.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis fantastiese Costablanca. Ek het 'n snit van Harry Nilsson. Ek dink ek moet hierdie twee omruil, want dit gaan net meer sin maak. Sien dit dat jy nou pas geluister het na 'n stukkie goud van fantastiese Costablanca en Gerdoan Kemp wat steeds op pad is, maar hierdie is ek baie opgewonde om saam met jou te geniet. Dit is 'n 1969 snit wat uitgekom het en dis Harry Nilsson. So goeie stukkie goud wat ek en jy vandag saam kan luister en geniet. Dis die eerste keer in jare dat ek hierdie snit kan luister en dit is I Guess the Lord Must Be in New York City.

0: Miley Cyrus Flowers by Bosveld Stereo. Green Grace Farm Stall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Oye 1 kg vir R16, aartappels 1 kg R12, arbeie R250 R10, 'n klein houer nartjies R12, tomaties 1 kg R14, komkommer R8, 'n slaaikop R12, baba pampoentjies R12 en groenrusies 2 pak vir R12.
1: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N14 Wes, daar is stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar en N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig is net voor Nieuweweg. By die N1 site is daar is stilstaande voertuig by Randskouweg. Dan by Vereniging R59 Noord is die pad totaal gesluit tussen Boylouweg en Ringweg. Dit is as gevolg van gister se botsing wat steeds 'n probleem veroorsaak. Dan by die N1 Noord, daar is padwerk net na Rivonia weg. Dan is daar by Kreeusdorp R28 Perdekraal weg Noord steeds padwerke wat druk verkeer veroorsaak. Ek sien net vinnig die jongste probleem ook by die N1 site. Daar is stilstaande voertuig by Randskou weg. Hy het dubbel deurgekom. Laat weet op die WhatsApp lyn 064-115-2281. Dis David Hasselhoff nou met Hooked on a Feeling.

Josh Turner, Sir Your Man, en Alba Forster saam met Jannie by Tydboom, David Hasselhoff se Hooked on a Feeling. Daar is 'n snit nou vanuit die 1990s, eintlik intendeel presies daardie jaar. Hy het is bekend gestel in 1990, dis The Lars, There She Goes.

0: The Lars se There She Goes by Bosveld Stereo. Die jongste nuusbulletin is op pad.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. 5 van 6 Suid-Afrikaners word vermis na verwoestende oorstromings in Nepal en Tibet. Die DA dien kandidaatslyste vir al 257 munisipaliteite in by die OVK en rugby. Stransky en Brooke is die eerste spelers wat aangewys word in die Heldesaal se klas van 2026. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word na die verwoestende oorstromings in Nepal en Tibet is van KwaZulu-Natal. Die LUR vir vervoer en menslike nedersettings, Siboniso Duma, sê die ander een is van Kugompo City in die Oos-Kaap. Minstens 270 mense is volgens berigte dood en meer as 1300 is nog nie opgespoor nie. Die departement se woordvoerder, Ndabizintle Sebeya, sê die owerhede ondersteun die betrokke gesinne. Die DA het vandag sy kandidaatslyste vir al 257 munisipaliteite en 4484 wyke by die verkiesingskommissie ingedien vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Politieke partye het tot vanmiddag 5:00 om hul lyste in te dien. Ashur Sarupen van die DA sê kandidate het 'n strengkeuringsproses ondergaan om te verseker geskikte en toegewyde openbare verteenwoordigers word aangewys wat kiesers se vertroue verdien. Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het die nasionale tesourier genader vir 'n amptelike staatswaarborg om befondsing teen gunstiger voorwaardes te bekom en sy ontwikkelingsmandaat te versterk. Die staatsbeheerde instelling het ook met Suid-Afrikaanse Inkomstediens gepraat oor moontlike belastingvrystellings soortgelyk aan die van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika. Die finansiële hoof, Isaac Malevu, sê die staatswaarborg kan die instelling se kredietrisiko verminder en sy kredietgradering verbeter, terwyl befondsing vir strategiese bedrywe ondersteun word. Die Parlement se Portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling en die Nasionale Raad van Provinsies se gekose komitee oor maatskaplike dienste het 'n gesamentlike subkomitee aangewys om benoemings vir vakante poste op die raad van die sentrale dwelmowerheid te hersien en te verwerk. Die voorsitter van die Portefeuljekomitee, Bridget Masango, sê die owerheid het reeds 'n geruime tyd nie 'n volwaardige raad nie nadat die vorige raad se termyn in Maart geëindig het. Rugby nuus ten slotte. 'N held in die Springbokke se Wêreldbeker wenspan van 1995, Joel Stransky, en die voormalige All Black legende Zinzan Brook is in die Wêreld Rugby se Heldesaal opgeneem. Nog 5 name sal vroeg in September aangekondig word om die klas van 2026 te voltooi. Stransky het al Suid-Afrikaanse punte aangeteken in die Springbokke se geskiedkundige oorwinning van 15-12 oor Nieu-Seeland in 95 se eindstryd. Wêreld Rugby se voorsitter, Brett Robinson, sê Stransky se naam sal altyd verbind word met een van rugby se kragtigste en mees verenigende oomblikke.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van Heide.

0: Die rand verhandel teen R15.97 in die dollar, R18.60 in die euro en R21.70 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,389. Die prys van goud is $4,602.36 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,885.30. Brent olie is $90.50 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits, uie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, groen russies 2 pak R12 en 'n slaaikop ook R12. N1 Noord is stilstaande voertuig is by die Goue Snelweg en N1 Danieuberg Snelweg Suid is stilstaande voertuig daar by Linwoodweg. N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig is net na Olifantsfonteinweg. Dan is daar by die N1 Suid, 'n stilstaande voertuig by Randskouweg.

Michael Ball, One Step Out of Time. 10 minute oor 1, goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Die eerste uur was heerlik en nou vir die volgende 3 ure vir my en jou saam met die pragtige sonskyndag hier in Suid-Afrika wat ek en jy beleef, meer spesifiek hier in Hartbeespoort, waar ook al jy jouself bevind. Dankie dat jy lekker saam luister. Of dit nou online of op FM is, dan kan jy gaan luister by bosveldstereo.co.za wêreldwyd of op die FM frekwensie 107.5 FM indien jy in die gebied beweeg. Irene Louise van Wyk met Tekkiesbrand.

0: Irene Louise van Wyk, tekkies brand by Bosveld Stereo. Die tyd nou op die kop kwart oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max 7. Voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

0: Dis the foundations of Build Me Up Buttercup. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Douw Egberts Kitskoffie 200 of 350 gram vir R179.99, spaar R55 en Bonita of Parmalat gesoute botter 500 gram enige 2 vir R139 en Shower to Shower die ouderant of Anrol 50 ml enige 2 vir R69 spaar R11. Geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen op oplossing wat werk.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysieningsopsies by Kokkeriba.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 24, Johannesburg 22, Vereniging 23. In Mpumalanga, Mbombela en Ermelo 21, dieselfde vir Emalahleni, Standerton 24, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 24, Tsanin 21, Musina 24, Lepalale 26, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 25 grade, Vryburg 28. Vrystaat, Bloemfontein 24, Welkom 25, Bethlehem 22. Noord-Kaap, Upington 31, Kimberley 28, De Aar 27, Alexanderbaai 24, Springbok 31, Kalvinia 32, Sutherland 26. Weskaap, Kaapstad 23, Vredendal 32, Riversdal 27, George 18, Worcester 30, Beaufort West 32, Oudtshoorn 33. Ooskaap, Tyberga 25, Makanda 32, Nkuba 30, Robertsubukwe Town 31, so ook Kugompo City, Port St. John's 29, Mtata 32, Kumani 29, Konkei 33. KwaZulu-Natal laastens, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 30, Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale boswelwegbreek.

0: lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek 2 rugby kaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenkmandjie en derde plek 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die N1 Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Ellendale weg. Pretoria N4 Oos, daar is druk verkeer nader aan Bonnacourt se uitgang. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig, dis net voor die oprit vanaf Ellendale weg by die M39. So die een probleem noord, die ander probleem suid. Dan by die N1 Danioberg snelweg suid, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, maar spesifiseer nie wat dit is nie. Dis net na Rajalaan. Dan nog een jongste probleem by November 3 suid, is daar 'n stilstaande voertuig by Bekloewisselaar. Enige ander probleme, asseblief stuur dit deur. Ons het die medepadgebruikers ook op hoogte by 064-115-2281. Crowded House, Sir Weather With You. Hierdie alles by jou gunstelingstasie, dan hierna iets van Marley van der Merwe ook en Dan Hartman.

0: I Can Dream About You, Dan Hartman by Boswell Serio. Marley van der Merwe, Vergeet van my. En lekker twee in 'n ry en nou die jongste nuusbulletin net hierna.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: En hierdie bulletin. Valke kry 5 miljoen rand bewaringsbevel in platinum diefstalsaak. Klerksdorp skoolhoof word op spesiale verlof geplaas en 3 vasgetrek met miljoene rande se gesteelde PGM-draande materiaal. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Valke en die Nasionale Vervolgingsgesag se bateverbeuringseenheid het 'n bewaringsbevel ter waarde van 5 miljoen rand bekom in verband met beweerde platinumdiefstal in Rustenburg. Die bevel volg nadat 6 verdagtes in Augustus 2024 in Rustenburg en Brits in hegtenis geneem is vir die beweerde handel in die besit van platinum ter waarde van sowat 350 miljoen rand. Die ondersoek hou verband met platinum wat van 'n myn in Rustenburg steel en na Brits vervoer is. Die bevel sluit 'n stuk grond in Rustenburg en 20 voertuie in. Die Noordwes-direkteur van openbare vervolging, Dr. Rachel Makari, sê die ondersoekspan het die ondersoekspan geloof vir hul werk om die bevel te bekom. Die beheerliggaam van Hoërskool Westfalia in Klerksdorp het bevestig dat skoolhoof Laurens van der Merwe op spesiale verlof geplaas is. Dit volg nadat berigte oor sy afwesigheid groot opslaa op sosiale media veroorsaak het. Die beheerliggaam beklemtoon dat spesiale verlof nie 'n bevinding van skuld is nie, maar 'n voorsorgmaatreël om die departement van onderwys se ondersoek onafhanklik en objektief te laat verloop. Van der Merwe word daarvan beskuldig dat hy geld van die skool gesteel het, maar ontken dat hy enige iets te doen het met die vermiste geld. Die skool se normale werksaamhede gaan voort en ouers sal ingelig word sodra die ondersoek afgehandel is. Die polisie in Rustenburg in samenwerking met operasie Prosper het 3 verdagtes tussen 25 en 39 jaar oud in hegtenis geneem vir die besit van PGM-draande materiaal wat vermoedelik van die onwettige myngebied by Nkaneng afkomstig is. Die verdagtes is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op 26 Augustus aangekeer. Polisielede het beslag gelê op 'n voertuig en 3 sakke met die materiaal ter waarde van sowat R130.000. Nog materiaal ter waarde van ongeveer R3 miljoen is op die perseel gevind. Die Noordwes Polisiekommissaris Luitenant-generaal Arthur Adams sê die polisie sal nie net onwettige mynwerkers vervolg nie, maar ook diegene wat die onwettige handel finansier, vervoer en fasiliteer. Die verdagtes verskyn vandag in die Rustenburg Landdroshof. Ten slotte, Eskom sê hy het die Kuiberg kernaanleg se eenheid 1 veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Makwena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuiberg se beskerming en moniteringstelsels funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Crown Mike 2 Wes, daar is druk verkeer nader aan Mynrieweg. Dan by die N1 Suid se oprit, dis by Bekloewisselaar, daar ook 'n stilstaande voertuig. Pretoria, November 4 Oos, daar is druk verkeer by die Bonakkoord uitgang. Voeg daar reistyd by. Graasmeer N1 Suid, verwag vertragings nader aan die Graasmeer dienste. En in hierdie stadium is drie jongste met betrekking tot verkeer. Laat weet op die WhatsApp-lyn as jy van enige ander verkeersprobleme weet by 064-115-2281.

Elton John met Crocodile Rock by Bosveld Stereo. Ek groet ook sommer weer daarby en sê hartlik goeiemiddag en welkom van my, Jean-Dri Fourie. Ek sien verskriklik uit na die volgende 2 ure, want ek en jy vier die naweek saam met die feit dat dit Vrydag is en ek het sopas 'n boodskap gekry van 'n luisteraar Tabang. Baie dankie dat jy laat weet het. Thank you for letting know. By Marlboro en die M1 snelweg is daar tans 'n voertuig wat weggeneem word. Inteendeel, dit is 'n groterige voertuig en daar is dienste op die toneel wat verkeer gaan belemmer. So Tabang, baie dankie en veilig wees op die paaie. Enigiets anders 0641152281. Hier is Rydelin.

Amorais, dis lekker by die see. Fancies, blue eyes and a broken heart. En Jane Wheedland, Rush Hour. Bly om te hoor, jy geniet die musiek. En dankie vir die inloer. Dis so lekker om van jou te hoor. En altyd te voorreg. He's Aaron Neville. You never can tell. Of as jy wil, c'est la vie.

0: Aaron Neville met You Never Can Tell Selavi. Green Grace Farm Stall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 1 kg R16, aartappels 1 kg vir R12, arbeie 250 gram R10, 'n kleinhouer narkies R12, tamaties 1 kg R14, komkommer R8, 'n slaaikop R12, baba pampoentjies R12 en groen resies 2 pak vir R12.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Can't Stop This Thing We Started is Bryan Adams by Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeer is op pad jou kant toe, bly ingeskakel. Die naweek 4 en 5 September is dit tyd vir die Brandewynfees by Omaramba vakansieoord. Vrydag 4 September 7 namiddag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September se program begin 12:00 met Krygersresies, 2 uur is dit Ashton Wheeler op die verhoog, 5 uur is dit Grootskerm Rugby, 7 uur tree Pieter Smit op en 9 uur is dit DJ N8X. Daar is ook meganiese bil, vuurpijlritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sterkte as jy tans op die paaie is, by die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Ellendale Weg. N1 Suid is daar 'n voorval, net voor Albertina Sisulu Weg, wees versigtig. By Crown Mike 2 Wes, druk verkeer nader aan Mynrie Weg, Graasmeer N1 Suid. Druk vertragings nader aan die Graasmeer dienste, voeg daar reistyd by. Ook by Crown Mynrie weg druk verkeer deur die grootste Crown omgewing Northwold Malibongwe Rylaan Wes. Daar is stadige verkeer nader aan Bellairs Rylaan. Northcliff Beyers Nordee Rylaan is verkeersligte buite werking by Milnerlaan. Ook in Randburg Malibongwe Rylaan by die N1 snelweg verkeersligte buite werking. By Pretoria Eskiampagele Rylaan Noord is daar stadige verkeer by Mootstraat. Bedfordview en 12 R24 Wes, stadige verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar, Boysens M1 Suid. Stadige verkeer ook nader aan Boysens self. Enig iets anders, stuur een boodskap deur na die WhatsApp line 064-115-2281. Cindy Lauper is a time after time, so klein bietjie tempo verandering, maar bly mooi. Danny Smoke en Talk Talk.

0: Talk Talk, so it's my life. Danny Smoke, kan ons inlee in Cindy Lauper's Time After Time. Die 3 uur nuus bulletin is volgende by Bosveld Stereo.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus, is nou vandag en môre, sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. Minister Kachalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie en Rugby Pollard gaan die tweede toets teen die All Blacks misloop en Kalbe is terug. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Brandstofprys skokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met meer of met R2.16 per liter. Gautengse dieselprys kan weer tot bo R30 per liter styg. Die stygings hou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en wêreldwye dieseltekorte. Die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Dit sluit in moord, kapings, huis- en sake rooftogte as ook transito rooftogte. Kachalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku, misdade teen vroue, kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste dryfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings. Die taxibaas Joe Ferrari Sibagnoni het onthul dat taxigeweld afgeneem het onder sy leierskap van 2020 tot nou. Hy het voor die Matlanka-kommissie getuig, daar is nou minder voorvalle van geweld binne die bedryf. Sibagnoni het die verbeterings deels toegeskryf aan verhoogde polisievermoë en pogings om vrede te bevorder op ampsdraersvergaderings. Hy sê die boodskap wat regdeur die bedryf oorgedra word is een van geen meer vuurwapengeweld nie. Die adjunkminister van water en sanitasie, David Mahlobo, sê Suid-Afrika sal nie teen 2030 sonder water wees nie, ondanks plaaslike tekorte. Hy het tydens 'n ministeriële gesprek oor watersekerheid gesê, die land het ongeveer 95% watervoorsieningsversekering, maar met nodig groot belegging in infrastruktuur. Mahlobo sê die Polihali-dam sal na verwagting vanaf 2028 bykomende water aan Suid-Afrika lewer vir 'n belangrike bydra tot Gauteng se watersekerheid. Ten slotte rugby. Die Springbokke het bevestig die ervare losskakel. Andrei Pollard gaan môre se tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad misloop weens 'n kuitbesering. Sasha Feinberg en Gomez Zulu vervang hom in die nommer 10 trui en Mani Lubbok bied dekking op die bank. Afrigter Rassie Erasmus het ook aangekondig die drie vraat Cheslin Kolbe is in die opdrafspan ingesluit nadat hy aanvanklik uitgelaat is weens 'n voetbesering. Hy vervang vir Kurtley Arendse en sal waarskynlik met die stelskopwerk toevertrou word.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
7: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook.

Graansmeer steeds 'n probleem by November 1 Suid, druk verkeer nader aan die Graansmeer dienste. Sunninghill Rivonia weg noord is verkeer baie stadig by Witkoppen weg. Northwold Malibongwe Railand Wes druk verkeer ook nader aan Bellairs Railand. Dan by Pretoria Eskom Pagalele Railand noordelike rigting is verkeer baie stadig nader aan Mootstraat. Daar is ook 'n hele rits verkeersligte buite werking onder andere Pretoria Randburg Sandton Northcliff. Wees asseblief op die uitkyk en hanteer dit as 'n vierrigting stop, dis heeltemal te veel om te noem. Dan ook nog nuwe probleme N1 Noord, dis by

Dis Eagles, Take It Easy, wat die ure afskop vir my en jou. Ek groet ook weer daarby en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n baie lekker laaste uur saam met jou wees, want hier is mooi musiek vir my en jou om te geniet en om die Vrydag oordentlik aan die gang te kry. Welkom by Vrydag die 28ste Augustus, as jy pas jou radio aangeskakel het. Hier is die Sokkie Koninker daar in saggies praat.

Saggies praat Kurter en by Bosveld Stereo is ook op die kop kwart oor 3. En nou, Hazel Dean, they say it's gonna rain.

0: The Beatles by Bosveld, All My Lovin'. En daar is 'n mooi snit van Laura Branigan op pad. Net hierna.
1: Of die skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Ooh, die goeie tye. Dis Laura Branigan met Self Control. Beste van die 80s. Ek wil net hierdie noem, ek wou vroeër al en ek het eintlik so 'n bietjie van daarvan vergeet, maar nietemin. Vandag is daar twee rugbywedstryde, deel van die Curriebeker. Dit sal wees die Lions wat speel teen die Stormers, dis 5:05 vanmiddag, en die Sharks wat speel teen die Bulls, dis 7:15 vanaand. Hier is die broers, Christo Kobus en Nick Stevens, wat van nou?

Jy het geluister na die broers Christo, Kobus en Nick Stevens, wat van nou? Wel nou het ek 2000 klanke, dis Dua Lipa se training season. Dit is dieselfde snit waaroor ek die hele tyd praat, wat daardie ongelooflike goeie video van haar op sosiale media versprei is, soos 'n veldbrand, waar sy daai bloedrooi pak aan het met 'n vol simfonieorkes, waar sy hier die splinternuwe snit gedoen het, waar hy pas bekend gestel is. Ek dink dit was in Londen, as ek reg onthou. Maar hierdie ongelooflik gedoen, dis Dua Lipa training season.

0: Bay City Rollers, bye bye baby, en dis amper ook vir my groet uit.
1: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig net na Olifantsfonteinweg. Parktown M1's in 'n noordelike richting, druk verkeer nader aan Rivieraweg. Helton Estate M1 Suid, daar is stadige verkeer nader aan Glenhoveweg. Pretoria R21 Nelson Mandela Rylaan Noord, stadig bewegende verkeer nader aan Olifantweg, Elephantsweg met ander woorde. N1 Noord is stilstaande voertuig daar by Rivonia Weg, dan by die N1 Danieuberg Snelweg Noord is daar ook stadige verkeer by Rajalaan. Dit kan ek nogal dink. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar ook 'n stilstaande voertuig net na Ellendale Weg. By Fullways, Cederweg Wes, druk verkeer nader aan Valleyweg. Sunnyhill ook, Rivonia Weg Noord, stadige verkeer by Witkoppenweg. Dan is daar by Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting ook druk verkeer nader aan Mootstraat. Nog 'n jongste probleem, N1 Danieuberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Rajalaan. Dit die jongste in hierdie stadium, jy kan vir Juan Pinaar van enige ander probleme laat weet op 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n lekker middag saam met jou. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak môre weer so, maar ek hoop jy geniet die geselskap van Roan Pinaar wat volgende is. Ek los jou met Paul Carrack, When You Walk in the Room, Leonie May en Fatman, Dykies en Dykies en Robert Palmer, sir, I'll Be Your Baby Tonight. Mooi bly, lekker dag.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: In Rustenburg kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8 uur voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, soos satierrolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoek ribburgers, poedings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en sal 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2 uur. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
3: Ek dink ons probeer eers die nuus en dan sal ons kyk na die finansiële aanwysers hier by Bosveld.
4: Bosveld Stereo Nuus.
3: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die ontsnappingsverhoor van die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester, Nandipha Magumana en hulle medebeskuldigdes vind vanaf 19 April tot 18 Junie volgende jaar in die Vrystaatse Hooggeregshof plaas. Hulle staan tereg op aanklagte van hulp met die ontsnapping, brandstichting en die skending van 'n liggaam. Bester, sy regsverteenwoordiger, Moafrika Wamaila, het tydens vandag se kort verhoor gesê hy is bekommerd oor die aanlyn hofverskyning en beweerde teistering deur korrektiewe beamptes. Hy sê hulle sukkel om toegang tot Bester te kry. Die staat is gereed vir die verhoor. Die waarnemende minister van polisie, Vero Sachalia, sê die aanvalle op polisielede is aanvalle op die oppergesag van die reg en die gesag van die demokratiese staat. Dit volg na die onlangse moorde op polisielede in Riegerpark, Gauteng en Nuisna in die Wes-Kaap. Sachalia het tydens 'n nuuskonferensie oor die misdaadstatistiek vir April tot Junie gesê, die verlies van polisielede raak die hele land. Hy het sy meegevoel met die gesinne betuig. Die taxibaas Joe Siabongi beweer sekere lede van wetstoepassingsagentskappe tree op as tussengangers vir mense in die taxibedryf. Hy het voor die Madlanga kommissie getuig, hierdie reëlings is bekend binne sommige taxiverenigings, maar hy kon nie spesifieke amptenare of verenigings identifiseer nie. Simanyoni sê dit is privaat, ooreenkomste tussen mense en moeilik om te bewys, daarom kon hy nie verdere besonderhede verskaf nie. Rugby nuus is dat die Springbokke het bevestig die ervare losskakel Andre Pollard gaan môre se tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad misloop weens 'n kuitbesering. Sasha Feinberg Mangumzelu vervang hom in die nommer 10 trui en Mani Lubbok bied dekking op die bank. Afrigter Rassie Erasmus het ook aangekondig die drie vraat Cheslin Kolbe is in die opdragspan ingesluit nadat hy aanvanklik uitgelaat is weens 'n voetbesering. Hy vervang vir Curtly Arendse en sal waarskynlik met die stelskopwerk toevertrou word. En ten slotte, Noorweë se koning Harald die 5de het in die ouderdom van 89 gesterf in die Oslo Universiteitshospitaal waar hy behandeling ontvang het vir 'n bakterieële besmetting en 'n bloedafwyking. Sy seun, kroonprins Haakon, volg hom op en is nou koning Haakon die 8de. Harald was 35 jaar lank koning, die langsdienende monarg in Noorweë se moderne geskiedenis. Die koninklike paleis sê hy het vreedsaam gesterf. Die nuwe koning sal sy amptelike naam en leuse tydens 'n buitengewone vergadering van die stadsraad bevestig. Nou vir die finansiële aanwysers, en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.62 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,504. Prys van goud $4,594.64 per vir ons. Brent olie $90.24 per vat. Platinum $1,877.36. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Dan neem ek aan ons kyk na die verkeer. Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig suid by die Vreene Piering Wisselaar wat vertragings veroorsaak. So wees asseblief by uitkyk daarvoor. Pretoria, die N14 Noord, vertragings by die afrit tot Eufeesweg is aangemeld. R21 naas Mandela Railaan in 'n noordelike rigting, 'n botsing na Elephant Road wat vertragings veroorsaak. So wees asseblief by uitkyk. Parktown, die M1 Noord, druk verkeer in die rigting van Rivera Weg. N1 Noord, Danieberg Hoofweg, is daar 'n stilstaande voertuig noord voor Rigelaan. Elton Estate, die M1 Suid, die botsing by Glenhoweg met vertragings. Die N1 Noord, die stilstaande voertuig is aangemeld op N1 Noord na Olifantsfonteinweg. Nog steeds by N1 Noord, die stilstaande voertuig noord by Rivoniaweg is aangemeld. N1 Noord is daar drukverkeer by Rigelaan aangemeld. Fourways, Suiderweg in die westelike richting, drukverkeer nader aan Valley Road. North Riding, Malibongwe-Railaan, verkeersligte buite werking by Epsomlaan. So wees asseblief versigtig, sou daar buite beweeg. Hou dit veilig hou op hoogte by 064-115-2281. Is ek geskakel by Bosveld Studio, dit is goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, of werk toe, of weg vir jou naweek. Ons gaan saam, ek weet ons gaan saam. Maar altyd lekker om jou geselskap te hou, vertrou ons gaan 'n goeie tyd hê. Ek sal sorg vir die musiek, so ver soos wat jy beweeg.

Is daar die Trevor vanaand, dit is ek heel oor jou en Angel de Lange achter die microfoon daar. Want jy gehoor van Electric Light Orchestra, but so serious. Nogal ernstige sake, ja. Kom, ons gaan een bykie country vir jou. Hierdie man se planne vir die naweek is uitgewerkt, dis Darius Rucker. Voormalig van Hootie en the Blowfish, hier is hy met Beers and Sunshine en jy is met Bosveld.

0: Dis Beers and Sunshine van Darius Rucker. Bring ons by presies 4:15 by Bosveld Stereo, die tyd aangebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit was Lincoln Brewster met Oxygen. Kom ons kyk na die paaie. Die N1 Suid is dolstaande voertuig op die N1 Suid voor Ou Johannesburg weg, is aangemeld en dit veroorsaak druk verkeer. N1 Suid druk verkeer voor Rigelaan met stadigvloeiende verkeer in die onmiddellike omgewing. Alexandra, die N3 Suid druk verkeer in die rigting van London weg. Helder in die stad die M1 Suid in die rigting van Riviera weg is daar druk verkeer. N1 Suid stolstaande voertuig suid by die Vleene Pieringwisselaar wat vertragings veroorsaak. Pretoria, die N14 Noord, vertragings by die afrit tot Eeuwees weg met druk verkeer. N1 Noord, stolstaande voertuig noord by Rigel Laan. N1 Noord, stolstaande voertuig by Olifantsfontein weg ook aangemeld. Cedar Lakes, Cedar Road, is daar in 'n westelike rigting stadigvloeiende verkeer nader aan Lombardie weg aangemeld. Pretoria, Eskimpaglele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Moot straat. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Lyk asof dit is historiese kom tans het, hou dit veilig daar buite.

Of kry 'n baadjie, eh? Winter in die Kaap. Dit is Christyn en Bella. Ons vier vandag iets. Wel, ons neem erkenning daarvan om die waarheid te sê. En hulle sê dit is suurlemoen sapdag. Ja. Baie mense hou van suurlemoen sap, al as hy koud is, of in 'n teetjie, of in 'n koeldrankie, selfs met limonade. Jy weet, lekker. Of so 'n bietjie gas, jy weet, gaswater of gaskoeldrankie wat jy so 'n bietjie bygooi. Soda water, daar is die woord. Soda water met 'n bietjie suurlemoen sap is ook reg vir jou. Of groen tee met 'n suurlemoen sapie is baie, baie gesond vir jou. So ja, vier die goudgeel suur oukie. Kyk, hulle sê ons altyd mense so suur soos 'n suurlemoen wees nie. Arme suurlemoen. Hy beteken baie meer as net om iemand wat 'n suur gesig het, byvoorbeeld. Maar nou ja, daar is daai oulike video's wat jy sien as hulle vir die klein kinders 'n suurlemoen skyfie gee en almal trek hulle gesigte so. Dis nogal iets om te sien. Dis nogal oulik. Gou baie vir dit. Maar ja, waardeer die suurlemoen. Hy't baie goeie. Hy's 'n goeie kombinasie van Vitamine C en meer, wat jy kan gebruik vir jou gesondheid onder andere en vir gewigsverlies en meer. Hy het baie goeie karaktereienskappe aan hom. Sê net altyd dat hy net suur is en ons eet hom. As jy hom vat, jy sny vir hom skywe, jy gooi vir hom 'n klein bietjie rooi peper op, gesond vir jou. Vir jou are, vir jou hart, vir die algemeen. So ja, hy kry baie vlek die ouetjie. En as daar mense wat sê, loop saam met tequila en so aan en so meer, maar ons praat hier daaroor nie. Die ouetjie is baie gesond, op sy eie of saam met iets. So geniet jou suurlemoensappie.

0: vier daardie suurlemoen, man, is Trini Lopez Lemon Tree. Bly ingeskakel, ons kyk dan in die hoofstrek in 'n oomblik.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: In die hoofstrekke, die ontsnappingsverhoor van die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester, Nandipa Magrumana en hulle medebeskuldigdes vind vanaf 19 April tot 18 Junie aanstaande jaar in die Vrystaatse Hooggeregshof plaas. Die waarnemende minister van politie, Firas Tsakala, sê die aanvalle op polisielede is aanvalle op die oppergesag van die reg en die gesag van die demokratiese staat. Dit volg na die onlangse moorde op polisielede in Riegerpark, Gauteng en in Nuisna in die Wes-Kaap. En die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni beweer sekere lede van wetstoepassingsagentskappe tree op as tussengangers vir mense in die taxibedryf. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00.

Dis Ben Platt gewees met Everything I Did to Get to You. Ek dink hy't seer. Klink vir my uit. Nou het jy gehoor van die wyle Dolly Parton wat ons net hierdie week verloor het. Dit nou, was sleg. Eintlik is baie hartseer. Daar's 'n groot leemte. Die hele internet is nog steeds aan die huil oor haar, hoor. As ek dit sê huil in aanhalingstekens, maar almal is baie hartseer. Hy kyk, dis maar groot ene hierdie. Nee, hierdie net is dan, daar's nou nie 'n pleister vir hom nie. Hierdie is seer. In elk geval, buite nou dat ons die suurlemoen, wel, die suurlemoen vier, daar is aanhangers daar buite. Ek weet, het iewers in jou lewe groot geword met hierdie wat ek nou gaan oor gesels, net so vinnig noem. Iewers daar. Kyk, die oorsprong van hierdie program het begin in Japan. Hulle is baie groot op dit, op hierdie tipe styl van story vertel, reg? Vooral met wetenskap, fiksie en avontuur en aksie en so aan, maar jy weet seker dadelik as ek vir sê, Power Ranger. Jy weet wat is Power Ranger, jy weet wie is Power Ranger, jy was nie die groene of die gele, jy het jouself ingedink, jy is een van hulle. Nou die oorsprong kom uit Japan uit, maar hy het so erg, weet, volging gekry dat Amerika hom oorgeneem het en hulle het op 'n stadium saam gesmelt en 'n groot ensemble van 'n Power Ranger feesverding gehad, daar's films uit, daar is speelgoed uit, daar is, weet jy wat is 'n cosplay? Ek ken nie die Afrikaans nie, maar cosplay is waar mense basies aantrek in die kostuum, is kom, daar sê, kostuum spele, wat die mense aantrek by meeste funksies, en daar is groot funksies van hierdie, in Japan, in Amerika, by E3 en al die plek, en selfs in Suid-Afrika, by die Comic-Con in Suid-Afrika, waar mense dan hierdie uitrustings aantrek en aan gaan en te kere gaan. Dit is 'n groot storie, daar is 'n groot volg, so dit is vandag Power Ranger dag. So as jy nog steeds daardie droom het om die blou of die geel of die groene te wees, gaan doen dit maar, en hou dit net matig uit voor oog, want ons is dalk nou nie meer so jonkie, jy weet. Ek bijvoorbeeld sal nou nie meer probeer nie. Maar in elk geval, so daar sê, indien jy nou die droom gehad het van die Power Ranger, Fear Play, ek ken nie die Afrikaans nie, maar cosplay is waar mense basies aantrek in die kostuum, kostuum spele, wat die mense aantrek by meeste funksies, en daar is groot funksies van hierdie, in Japan, in Amerika, by E3 en al die plek, en selfs in Suid-Afrika, by die Comic-Con in Suid-Afrika, waar mense dan hierdie uitrustings aantrek en aan gaan en te kere gaan. Dit is 'n groot storie, daar is 'n groot volg, so dit is vandag Power Ranger dag. So as jy nog steeds daardie droom het om die blou of die geel of die groene te wees, gaan doen dit maar, en hou dit net matig uit voor oog, want ons is dalk nou nie meer so jonkie, jy weet. Ek bijvoorbeeld sal nou nie meer probeer nie. Maar in elk geval, so daar sê, indien jy nou 'n droom gehad het van die Power Ranger, vier Power Ranger dag,

nou nie meer so jonkie, weet. Ek bijvoorbeeld sal nou nie meer probeer nie. Maar in elk geval, so daar sy, en dien jy nou, het droom gehad het van die Power Ranger. 4 Power Ranger dag vandag. Kan ek jou Superman, Batman, Power Ranger?

0: Dit klink soos 'n plan, maar dit is naweek en daar is rugby, so voorbereiding is sleutel. Dis baie beslis die plan is of so. Daar is more beer van Lee Rice. Het ek gehoor van Eden se superhero, want almal wou Power Ranger gewees het iewers in jou jonger dae. Die verkeer is volgende.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co. Benzeta.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-1522-18 is die nommer in die atelier. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van die N4 Emlagle in die uitgang. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Ou Johannesburg weg met druk verkeer. N1 Danieberg Suid, druk verkeer Suid voor Rigelaan. Held in die stad die M1 in 'n suidelike rigting stadigvloeiende verkeer nader aan Rivera weg. Wees op die uitkyk. Dan die N1 Suid, die stilstaande voertuig van vroeër by Brakfonteinweg, opgeruim, die verkeer is weer aan die beweeg. Pretoria, Eskimpahlele Laan in 'n noordelike rigting, stadigvloeiende verkeer rigting Mootstraat. So wees asseblief op die uitkyk vir dit ook. N1 Noord, Pretoria, druk verkeer in die rigting van Garsfonteinweg, is ook aangemeld. Dit lyk dit vir my out in die stad, die M1 Suid, druk verkeer by Rivera weg. N1 Noord, incident op die N1 Noord voor Rajolaan, veroorsaak nog vertragings. En die Noord stilstaande voertuig noord na Olifantsfontein weg opgeruim, die verkeer sal weer hopelik begin vloei soos normaal. Wat ook al normaal is op die paai op 'n Vrydag net. Er is baie veilig om op hoogte by 064-115-2281. Kom ons draf uit hierdie uur uit na die volgende een toe en dan is dit 5:00 en tyd vir die 5:00 nuus. Terwyl ek oop op die nuus sit, het jy die rustigheid om te luister na die volgende twee snitte. Dit is Prime Circle's Innocence en dan terug na die 80's toe met A Flock of Seagulls, so The More You Live, The More You Love.

0: Flock of Seagulls met The More You Live, The More You Love in Prime Circles, Innocence, hier by Bosveld Studio. Neem ons na 5:00 vir die jongste.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die Siekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Ek is Rizaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rizaan. 'N paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00. Ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die kabinet sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing die 4de November is goed op dreef. Die minister in die presidentskap, Kobuzo Mseveni, sê samewerkingsstrukture is op alle regeringsvlakke ingestel om te verseker die verkiesing is vry, regverdig, geloofwaardig en vredesaam. Mseveni het by onlangse moorde op raadslede veroordeel en vra Suid-Afrikaners om intimidasie, geweld en politieke onverdraagsaamheid te verwerp. Die minister van elektrisiteit en energie, Kaganetso Ramakgopa, sê Suid-Afrika moet van energiebeplanning na lewering oorgaan, gerigsteen deur 'n elektrisiteitsbeleggingsprogram van 2,23 miljard rand. Ramakgopa het tydens 'n bijeenkomst van rolspelers in die energiesektor in Johannesburg gesê, die geïntegreerde hulpbronplan mik daarna om teen 2039 sowat 105.000 megawatt nuwe opwekkingsvermoë by te voeg. Dit sluit in son, wind, gas, berging en kernkrag. Hy sê privaat beleggers en ontwikkelingsbefondsingsinstellings sal 'n sleutelrol speel aangesien 440 miljard rand nodig is vir uitbreidings en nuwe transmissielyne. Die kabinet sê die regering is besig met voorbereidings vir die registrasie en bekendstelling van 'n nuwe tuberkulose enstof indien die voortgesette fase 3 toetse suksesvol is. Die minister in die presidentskap, Kobuzo Mseveni, sê die M72 AS01E kandidaat word in Suid-Afrika en ander lande getoets en is gemik op die voorkoming van om aktiewe pulmonale tuberkulose by jong kinders en volwassenes. Dit sal die eerste nuwe tuberkulose enstof in meer as 'n eeu wees. Russiese hommeltuigaanvalle het vandag die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede getref met skade aan huise, pakhuise en woonstelblokke. Minstens een persoon is buite Kiev dood en vier is beseer in 'n afsonderlike aanval op 'n huisverbeteringswinkel. Nooddienste sê die Kiev-streek is die afgelope 24 uur 38 keer aangeval. Lugaanval sirenes het in die hoofstad weer klink terwyl owerhede inwoners gewaarsku het om weg te bly van gebiede waar brandbestryders steeds besig is om brande te blus. In tennis, die verdedigende vrouwekampioen Aryna Sabalenka van Belarus speel teen die Colombiaan Camila Osorio in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Sy is die sleutelspeler in die boonste deel van die trekking wat ook die Wimbledon kampioen die Tsjech Linda Noskova insluit. Die heersende Australiese Ope kampioen Elena Rybakina van Kazakhstan begin teen Amerikaanse promotorkeuse Thea Frodin en kan die voorste wêreldranglysposisie by Sabalenka oorneem na die toernooi. Die voormalige kampioen Coco Gauff speel teen Zeynep Soumez van Turkye. Die tweemalige kampioen Venus Williams speel teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16, 1 sent in die dollar, R18.64 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,425. Prys van goud is $4,600.36 per fyn ons. Brent olie $89.81 per vat. Platinum $1,891. Is hy geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe of werk toe, of ons is reeds daar waar ons wil wees, en ons raak net 'n bietjie rustig, ek en jy so saam staan, alhoewel ek sal toelaat dat jy jou skoene uittrek en tekeer gaan aan by die huis, rustig raak man, terwyl ek besig is met musiek en meer. Maar vir die wat nou eers van die werk af kan beweeg, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
9: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N4 Wes, is daar 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes by Proefplaas Wisselaar wat vertraging veroorsaak, dan so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan Kempton Park R24 Oos, druk verkeer in die rigting van Barbara weg is aangemeld, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor ook. Dan die R511 in Hartbeespoort, daar is, lyk dit vir my, 'n botsing wat plaasgevind het. Nooddienste reeds op die toneel, dit is so op die draai, soos jy van in Hartbeespoort inkom, so eentjie in, so baie, baie bekende mark, is daar, lyk het vir my, incident wat plaasgevind het, nooddienste op die toneel, so wees maar geduldig, so jyself, dan vind of verbruik jy alternatief, so jy van daardie kant af beweeg, so van Saartjie se nekse kant af beweeg, kyk uit vir die alternatief dalk, ry die agterpad, en lyk my die nooddienste is druk besig op daardie draai, en dis net kort na die volstasie, die wat in Hartbeespoort woon, weet van wat en ek praat, reg. Kyk uit, dankie vir daardie boodskap, het word waardeer. Die N1 Noord, die stilstaande voertuig by N1 Noord by New Road, wat drukverkeer veroorsaak. Die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid by 14de Laan met drukverkeer. N4 Wes, die stilstaande voertuig aangemeld, Wes voor die proefplaas Wisselaar met drukverkeer. Jimiston, die N3 in die suidelike richting, stadigvloeiende verkeer richting Geldenhuys Wisselaar. R21 Suid, is daar 'n botsing op die R21 Suid by die Vleenepiering Wisselaar, wat vertragings veroorsaak, tans. 064-115-2281, het veilig genoem op hoogte. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
11: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
12: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
11: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
12: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
11: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
12: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bank.

0: Is Annelie met gevaar. Klink vir is moeilikheid, maar ja, is goeie snit. Ek hou oor algemeen van haar musiek. Sy is my nog redelik talentvol, die jong dame. Met gevaar. Dit bring ons by so bykans 4:15 by Bosveld Studio. Die tyd aangebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrydag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Op pad huis toe saam met Roan Pienaar. Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Nate Smith met World on Fire. Kom ons kyk na die paaie. Die N1 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N3 Suid na die Bekloewisselaar. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van die N4 Emalahleni uitgang. Alexandra, die N3 Suid, druk verkeer in die rigting van Londenweg. N4 Wes, stilstaande voertuig by N4 Wes by Proefplaas Wisselaar. Kempton Park, R24 Oos, druk verkeer in die rigting van Barbaraweg. N1 Noord, stilstaande voertuig noord by Newroad, wat vertragings veroorsaak. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid by 14de Laan. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Germiston, die N3 in 'n suidelike rigting, druk verkeer by die Geldenhuis Wisselaar. R21 Suid, die botsing op die R21 Suid by die Vleende Piering Wisselaar veroorsaak druk verkeer tans. Wees maar op die uitkyk daarvoor ook. N1 Noord, insident by N1 Noord voor Rigelaan. Hulle is besig met die opruimingswerk, so wees maar geduldig, sê jouself daar vind. R511 in Hartbeespoort. Wees maar op die uitkyk daar, so insident wat plaas vind dit. In die dorp, so wees maar geduldig, so jouself daar vind. Net so net na die volstasie by 'n baie bekende mark. Ons is wel op pad in die halfpad merk by Bosveld Stereo, maar eers gevinnig, daar is rugby, tans Bukassi. Dit sal wees die Lions teen die Stormers, 23, is die story. So kyk, 10-0 in die guns van die Lions. So as jy Lions ondersteuner is, nou is die tyd om jou te laat hoor. Dis 10-0 in die guns van die Lions. Daar is wel nou 'n lyn staan, lyk dit vir my, voor die palen. So ons kyk wat gebeur verder voor. In die tussentyd... Dis het tussen jou en my, bietjie Marie Bosman hier by Bosveld. Kom ons reis toe, dis tyd vir naweek.

0: It's the beautiful south, mate. Perfect 10. Nou die geur van Marie Bosman met Tussen my en jou. Tussen my en jou is daar nog nie so vertrekke en meer. My checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld. Met aanbiedinge soos Escort barbecue ribbekies, 750 gram, 3 vir R299. Jy spaar R180. Fanta, Sprite of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir R38, jy spaar 17%. En Parmalat protein of volroom yoghurt is 800 gram enige 2 vir R85, jy spaar R29. Geldig tot die 6de September by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
2: Die gewilde arbeidfeest vind deur plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
3: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die kabinet sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is goed op dreef. Die minister in die presidentskap, Kambuso Nseveni, sê samewerkingsstrukture is op alle regeringsvlakke ingestel om te verseker die verkiesing is vry, regverdig, geloofwaardig en vreedsaam. Die minister van elektrisiteit en energie, Kganetso Ramakopa, sê Suid-Afrika moet van energiebeplanning na lewering oorgaan, gerigsteen deur 'n elektrisiteitsbeleggingsprogram van R2,23 miljard. En die kabinet sê die regering is besig met voorbereidings vir die registrasie en bekendstelling van 'n nuwe tuberkulose enstof indien die voortgesette fase 3 toetse suksesvol is. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Tinet Vogt. Hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosstel Stereo weer.
0: Ek kom kyk na die temperature so lank vermoere. In Gauteng is Pretoria 9:22, Johannesburg 6:21 en Vereniging 7:21. Mpumalanga, Zimbabwe 10:22, Ermelo 5:21, Emlahleni 7:20. Standerton is 5:22, Skukuza 13:27. Vir Limpopo, Polokwane 8:20, Palabora 16:26, Zinien 10:23, Messina 12:25, Lephalale 11:26 en Mokopane 8:23. Die Noordwes is Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mafikeng 8:24, Rustenburg 9:24, Vryburg 10:26. Die Vrystaat is Bloemfontein 11:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22. Die Noord-Kaap is Abington 16:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Alexander Baai 12:19, Springbok 20:25, Calvinia 18:26, Sutherland 12:23. Die Wes-Kaap is Kaapstad 12:19, Vredendal is 12:23, Riversdal 13:20, George 13:19, Woester 12:22, Beaufort Wes 23:28, Oudtshoorn 15:28. Nou vir die Oos-Kaap is Tulberga 17:23, Makanda 16:30, Nkuba 14:28, Robertsbukwetown 15:29, Kugompo City 17:30, Port St. John's 17:31, Mthatha 16:30, Kumani 11:28 en Konkwe 16:30. KwaZulu-Natal is Durban 17:27, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 12:32, Ladysmith 10:29. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwag. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoed Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diens stel kos net R419.07. Vir die sport, eerste, die Lions speel teen die Stormers en die Lions loop voor nog steeds 10-0 op hierdie stadion van die Westerhuis. Pas uit die skram uit beweeg, ons kyk wat gebeur verder voor en toe. Hardloop nou vir die doellyn en word platgetrek. In die tussentijd, die Springbokstud Thomas de Toy Selle is vast beslote om die foute van verlede week sy eerste toets teen die All Blacks reg te stel in môre se tweede kragmeting in Kaapstad. Suid-Afrika het by Ellis Park 33-16 verloor en moet môre wen om die reeks te kan beklink. Die twee wat die wedstryd op die bank begin, sê elkeen sal sy bes moet doen om die beste wedstryd moontlik te speel. Baie beslis. Anders nie meer daarby gesê gesê. Tennis is dat die wereld nummer 3, Carlos Alcaraz, begin sy Amerikaanse open titel verdedig teen Roman Safluin van Rusland. Die Spanjaard het sedert April nog nie in enige enkelspel wedstryde gespeel nie, weens 'n gewrigsbesering. Alcaraz kan moontlik die viermalige kampioen Novak Djokovic in die halffinale ontmoet. Die Serviër speel in die eerste ronde teen die Argentyn Mariano Navone. Die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland speel teen Lorenzo Sonego van Italië. Felix Auger Alisam van Canada en die Italiaaner Flavio is in Zverev se helfte van die trekking. Terug by rugby, die Springbokke het bevestig die ervare losskakel André Pollard gaan môre se tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad misloop weens 'n kuitbesering. Sasha Feinberg Gonzalo vervang hom in die nommer 10 trui. En Mane Lubbock bied dekking op die bank. Afrigter Rassie Erasmus het ook aangekondig die drie vraat Chris Cheslin Colby is in die opdragspan ingesluit nadat hy aanvanklik uitgelaat is weens 'n voetbesering. My vervang vir Curtly Arendsen sal waarskynlik met die stelskopwerk toevertrou word. Terug by tennis, die verdedigende vrouwekampioen Aryna Sabalenka van Belarus speel teen die Colombiaan Camila Osorio in die eerste ronde van die Amerikaanse Open. Sy is die sleutelspeler in die boonste deel van die trekking, wat ook die Wimbledon kampioen die Tsjech Linda Noskova insluit. Die heersende Australiese Openkampioen Elena Rybakina van Kazakhstan begin teen die Amerikaanse promotorskeuse Thea Frodin en kan die voorste wêreldranglysposisie by Sabalenka oorneem na die toernooi. Die voormalige kampioen Kokogawa speel teen Zeynep Sönmez van Turkije. Die tweemalige kampioen Venus Williams speel teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin. En terug by rugby. So steeds 10-0 vir die Lions op die stadion. Die Wallabies afrigter Leskies het sy voorspelers vermoere se toets teen Argentinië in Jujuy hersien in ooreenstemming met sy rotasiebeleid. Kaptein Harry Wilson kry ruskans en die stud Ellen Alatsua staan in Australië aanvoer. Onder die veranderinge is Rob Valentini in die nommer 8 ry wat gewoonlik deur Wilson gedra word. Tom Hooper keer terug van beserings as steelkant flank en Fraser McGrath is nommer 7 gekies. Die agterlyn is dieselfde as die een wat Japan onlangs in Townsville geklop het. Nou, oorwinning vir Australië sal hulle na 7de op die wêreldranglys laat opskuif, sou hulle wen. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag en ook die week. Geniet jou naweek se sport, soos dit al reeds is, is daar rugby op die kassie. En daar word gedryf vir daardie doellyn. Kyk, die Lions is op het, maar die Stormers is besig om erg te verdedig op hierdie stadium. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het
0: En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag en ook die week. Geniet jou naweek se sport, soos dit al reeds is, is daar rugby op die kassie. En daar word gedryf vir daardie doellyn. Kyk, die Lions is op het, maar die Stormers is besig om erg te verdedig op hierdie stadium. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om

Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria. Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer is net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: As ek ons kyk na die paaie, die N1 Noord, is daar een stilstaande voertuig, by N1 Noord na Rivonia weg, wat vertraging veroorsaak. Parktown, M1 Suid, druk verkeer richting Houghton Rylaan. Die N1 Noord, het een stilstaande voertuig, by N1 Noord by Ellendale weg, met druk verkeer. N12 West, een stilstaande voertuig, by N12 West voor Klipervuurlaan. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Gaarsfontein weg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die oprit tot Rajolaan. Ormonday, die M1 in een suidelike richting, een botsing het plaasgevind by Zuiweerstraat. N4 West, het een stilstaande voertuig by N4 West by die proefplaas Wisselaar. Kempton Park, R24 Oost, druk verkeer richting Barbara weg. Jimiston, die N3 Suid, staarafvloeiende verkeer richting Geldenhuys Wisselaar. N1 Suid, staarafvloeiende verkeer by N1 Suid by 14de Laan aangemeld. R21 Suid, druk verkeer op R21 Suid by die Vrede Piering Wisselaar weens 'n botsing van vroeër. So wees maar asseblief versigtig en op jou uitkyk daarvoor. Verder aan die N1 Noord, 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg wat vertraging veroorsaak en dit lyk dit vir my is die hele storie soos ek hom het vernou. Hou maar asseblief baie veilig daar buite. Hou vir jou net op hoogte by 064-115-2281 vir enige probleme in jou omgewing of myself by baie vind. Daarmee dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Ons maak volgende week baie beslis weer, soos ons spaar is ons hier. En dan maak ons weer musiek. En hou jy besig met baie dinge. Sien net volgende aan die beurt en dan is daar ook vir die nuus en die rugby is nog steeds 10-0, soos ek gesê het. Draf uit met Chris Stein se Brein Oog Blond, Roy Orbison se Heartbreak Radio en Kim Carnes se Crazy in the Night. Geniet jou naweek in die sport. Tot dan.

0: Crazy in the Night. Dit is altyd 'n goeie een van Kim Carnes. Dis waarmee Roan Pienaar jou verlaat hier by Boswald Stuur en dan sy weer maandag op sy pos tussen 4 en 6.
1: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 KVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 KVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
1: Boswald Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die kabinet prys Eskom se vordering met lasvermindering in 7 provinsies en reddingswerk na Nepalvloede is op 'n kritieke stadium. Goeienaand, ek is Tienet Vogt. Die kabinet het Eskom se voortgesette vordering verwelkom met 7 provinsies wat lasverminderingsstatus voor die Oktoberteiken bereik het. Die minister in die presidentie sê so wat 1.2 miljoen kliënte is na normale voorsiening herstel, terwyl geaffekteerde kliënte nou 6.8% van Eskom se basis uitmaak. Sy verwelkom ook die vermindering in dieselbesteding van meer as 83% op 'n jaar grondslag. Kaapstadse burgemeester Gordon Hill-Lewis het beloof om die volgende 5 jaar minstens 500.000 nuwe werksgeleenthede te skep indien die DA beheer behou in die plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê die metro het die afgelope 5 jaar 418.000 werksgeleenthede geskep, byna die helfte van alle nuwe werksgeleenthede in Suid-Afrika se 8 metros. Hill-Lewis sê die stad is 'n werkstrategie fokus op belegging, infrastruktuur, die vermindering van bureaukrasie en ondersteuning van ondernemings. Nuus in die buiteland, reddingswerk in Nepal en aan die grens met Tibet betree 'n kritieke stadium terwyl spanne soek na honderde vermiste mense na die verwoestende Kitsvloede. Minstens 469 mense is in Nepal dood met byna 1000 wat steeds vermis word. In Tibet word 558 mense vermis. Reddingsspanne moes ook die bedreiging van 'n tweede vloed uit 'n nuut gevormde meer trotseer, waar grondverskuiwings 'n rivier laat opdam het. Die meer loop reeds oor, wat spanne dwing om reddingswerk te staak, terwyl die dam se veiligheid ondersoek word. En dan in sport, rugby, die Wallabies afrigter Les Kies het sy voorspelers vir môre se toets teen Argentinië hersien in ooreenstemming met sy rotasiebeleid. Kaptein Harry Wilson kry 'n ruskans en Stit Allen Aloha-Tua sal Australië aanvoer. Onder die veranderinge is Rob Valentini in die nommer 8 trui wat gewoonlik deur Wilson gedra word. Tom Hooper keer terug van besering as steelkant flank en Fraser McWright is as nommer 7 gekies. Die agterlyn is dieselfde as die een wat Japan onlangs in Townsville geklop het. 'N Oorwinning vir Australië sal hulle na die 7de op die wêreldranglys laat opskuif. Dit is die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam Willem Engelbreg.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,288 en die prys van goud is $4,555.81 per fyn ons. Die prys van Brentolie $90.47 per vat. En daarmee is het dan nou alles so in die netendop. Goeienaand weer van my, net baie welkom hier op 'n vrydag aand. Lekker saam met jou Nelwee Klanke tot so skuins voor 10 vanaand. Maar kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Dat is jou eers net by die huis skryf by die werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1 noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dis by Allendale weg. N1 noordelike rigting stilstaande voertuig by Rivonia weg. N1 noordelike rigting stilstaande voertuig, dis die ene daar by Allendale weg nog steeds wat ook opgekom het. N12 westelike rigting is stilstaande voertuig en dis net voor Klipervuur weg. N1 en Dani Hubert deurpad noordelike rigting stilstaande voertuig, dis by die afrit na Regelaan. Hou my op hoogte en hou dit veilig op die paaie. En dan kyk ons sommer, ons vertrek hier weg vanaand met Savage Gardens Affirmation.

0: Coca-Cola, dis Elof gewees en dan Savage Garden met Affirmation gehad. Dit bring die tyd by 13 minute na 6 en die tyd word aangebring deur Mozart en Klip. Die telling op die rugbybord is nou 15 vir die Lions en niks vir die Stormers nie. Daar was nog 0. Ek kyk, kom ons begin weer by die tydborg. Dis Mozart en Klip, 14 minute na 6.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: So sing Bless Bridges vir jou op 'n Vrydag aand, I love you, en dan was 'n roadtrip saam met Cordelia. Kom ons kyk gou-gou weer wat gaan op die paaie aan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kempton Park, BR24, oostelike rigting, is daar 'n botsing en dit is by Edenvale weg afrit. Dan ook op die N1 in noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig by Allendale weg. N1 Dani Hubert deurpad in noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is vir die afrit na Rigelaan. Daar is nie hy se nuwe probleme wat ingekom het nie, so jy is welkom om my hoogte te hou by 0641152281. En dan dat jy daarmee jou naweek kan geniet. Ek het al 'n vuurtjie gekry daar van Heinele se kant af wat hulle lekker sit en kuier in Bosveld luister. Kom veilig by jou bestemming. Ons is Jennifer Zamudio, Axel Berge klim vir jou.

0: Nou ja, dinge vir die leeuws lyk baie goed, nie so goed vir die stormers nie. 29 vir Lions en dan ook vir die stormers is dan nog steeds geen punte op die telbord nie. Ons kyk binnenkort ook na die weer vanmôre.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-9183 vir meer inligting.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weer voorspelling vir môre die 29ste Augustus en is aan jou uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga oggendmis oor die oostelike hoofveld en langs die plateaurand. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Limpopo mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap bewolk in die weste met oggendmis oor die verre noordwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit sal winderig wees oor die sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos tot suid wees. Die Weskaap oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins bewolk en koel maar warm in die noordooste. Enkele buie word verwag behalwe oor die verre noordwestelike dele, maar dit sal verspreid langs die suidkus en aangrensende binneland voortkom. Die wind langs die kus sal in die oggend lig en veranderlik langs die suidkus wees, andersins tamelik sterk suid tot suidwes. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, wat in die middag in die suide bewolk sal word met enkele buie behalwe oor die noorde, maar verspreide buie en reën langs die weskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig noord wees, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel oor dele in die noorde. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees en teen die middag suid van matig tot tamelik sterk suidwes verander, wat teen die aand na die ooste sal versprei. KwaZulu-Natal oggendmis oor dele van die binneland, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos wees en sal dan soms sterk wees. Minimum en maximums, Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 7:21, Mpumalanga, Mbombela 10:22, Ermelo 5:21, Emalahleni 7:20, Standerton 5:22, Skukuza 13:27, Limpopo, Polokwane 8:20, Vallaborwa 13:26, Tzaneen 10:23, Musina 12:25, Lepelale 11:26, Mokopane 8:23. Noordwes, Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:24 en Vryburg 10:26. Die Vrystaat Bloemfontein 11:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22. Die Noord-Kaap Upington 16:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Alexander Baai 12:19, Springbok 20:25, Kalvinia 18:26, Sutherland 12:23. Weskaap Kaapstad 12:19, Vredendal 12:23, Riversdal 13:20, George 13:19, Woester 12:22, Beaufort West 23:28 en Oudtshoorn 15:28. Ooskaap Gqeberha 17:23, Makanda 16:30, Kraddock 14:28, Graaf-Reinet 15:29, Oos-London 17:30, Port St. John's 17:31, Mtata 16:30, Kumani 11:28, Klinkley 16:30, KwaZulu-Natal, Durban 17:27, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 12:32, Ladysmith 10:29, hele mondvol. Dan hoop ek dat jy allerhande lekker goed gaan doen. Die naweekie weer lyk vir my bietjie koeler, maar aangenaam. So ek hoop jy gaan dit ook geniet. Kom, ek kyk sommer gou-gou vir jou wat gaan aan op die telbord. Nog steeds 29 vir die leeu's en die stommers het die eerste 3 gedruk. En maar dit nie verdoel nie, so hulle het 5 op die telbord. Dalies, ek vra ook soos hulle stay. Oh, well, yeah.

0: Bly, nog een wat sê bly, en is Stefan Versace, net gou vir jou sê, die eindtelling dan 36 in die guns van die Lions en 12 vir die Stormers. Nou is het amper tyd vir die dagboek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by

0: co.za.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Hekke open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navrae Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen twee sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432. Moot Dagsorgsentrum vir volwasse gestremdes bied 'n fondsensamelingskonsert aan met 'n optrede deur Wynand en Cherie. Die konsert vind plaas die 4de September om 7 namiddag by die NG Kerk Valeria, 24ste Laan 571 Valeria. Kostes beloop R150 per persoon. Dit sluit koffie, tee en 'n broodjie en soet en sout happies in. Kaartjies is by die kerk beskikbaar gedurende kantoorure. Kontak vir Ronel by 079-970-5326. Dit is Ronel, 079-970-5326.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Die Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
0: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die dag van gebeure dan aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was Sandra in the heat of the night, 9 minute na 7. Ek dink daar's baie wat gebokkel het op daai musiek in die 80er jare. Dis goeienaand vir my hier net baie welkom hierso. En ons gaan dans, lyk dit my saam met Crazy Horse, want hulle sê ons moet dans, dans, dans.

0: Dis Blackie Swart, nou ja toe, laat hy val waar hy wil, dis aan 'n Vrydag aand en is 15 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Dis The Marmalade met Obla Di Obla Da, een van die Beatles se treffers gewees wat hulle opgeneem het. Maar ek persoonlik hou meer van die Marmalade se weergawe van hierdie spesifieke snit. Gerard Steyn, hy is die Tienenberg gebou.

0: geliewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek, 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Ons het vir Janita gehad met haar mengelmoes kardoes. Jy sê jy is lief vir my, maar ek lief jou meer. Dan die Beatles, We Can Work It Out. En daar antwoord die Beach Boys hulle nou met Wouldn't It Be Nice?

0: Ek soek jou my burger, ek soek jou my bun, maar ek soek jou net om hier by die hart van goud. Dousie gewees.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld.

0: Ek wil jou hier sê, Natasha Joubert, dat was Billy Ocean, so uit 1976, januari 76, is daar enekie bekendgestel, A Love Really Hurts Without You.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Pointer Sisters, is met The Jump For Your Love. Is net so na 8 en is goeienaand van my, net welkom, welkom. En of jy nou daar langs die vuurtjie sit, of jy by die werk is, waar jy ook al is, geniet die klanke van Bosveld, en dan hou dit maar veilig op die paaie ook, is aan het einde van die maand en is besig. Gary Lewis in the Playboys, You Don't Have to Paint Me a Picture.

0: Cliff Richard says, as a living doll, Elvis Presley sê, you're the devil in disguise. Dit is 13 minute na 8, die tyd word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

Dat is Anton Goosen se pampoene op die dak en toe Lionel Peterson. Sy die 70s met sy bouncy, bouncy, bounce. Nou, dit is die slegte oukies of die stoute oukies. Bad Boys Blues is Sooner or Later.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis 'n lekker enetjie, nee, ek weet hy's altyd gewild, ekstra met love song wat jy gehoor het hier by die Hart van Goud. Nou kom ons vat 'n dansie saam met Andre Swart, kom dans vanaand.

0: Jy het 'n lekker mancho mambo sway daar gedoen saam met Shaft en dit was daar Andre Schwartz kom dans vanaand.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Madonna se Hang Up is so uit Oktober 2005 uit en Elis Matron, ek soek jou en ek soek jou nog al die pad hier, ek hoop jy is nog daar, iemand het nou gewys van die vleis wat oorgebly het van vanaand se braai, môreoggend se ontbyt, lyk baie lekker.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veiling. Doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Los goedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

There's a gallery saying nice to be with you. En dis verseker so elke week so tussen 6 en 10 dan nou ook vir jou geselskap is toe net hierdie kant weer eens baie baie welkom. Nou hier is 'n op en wakker enetjie van Johnny Roman, Buenos Aires.

0: Buonasera, kiss me goodnight. Dit was Johnny Roman se weergawe daar gewees. Die tyd 13 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Darling, it's you, it's you, it's you. Dit bring hom al lekker herinneringe terug. Hy het soveel treffers gehad. Ek dink daar was een wat nie 'n treffer was nie. En dan 5000 volt so walking on a love cloud. Ek hoop jy geniet die aand so ver. Iemand dan net laat weet, is 'n lekker huis toe gaan musiek, lekker huis toe ry musiek. Hier is Pieter Nodee se mooiste meisie.

En as John Paul Young sê Yesterday's Hero, wat jy gehoor het die by Boswas hier, en ek seker dat 'n hele paar mense daai een het saam gesing. Ek hoop het gehankie Dorie daar by jou, soos Carlina Sloman vraag.

0: Weet wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
0: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Hier van my kant af, dankie vir die hele week se saamluister en saamgesels. Dit baie waardeer. Dan laat ek jou in die hande van Dewald Viljoen en hy neem jou deur tot 1:00 môre oggend, Dewald. Geniet dit. En ek sien hy kan nie wag om die warm stoel by my oor te vat nie. So, van my kant toe net sê ek dan vir jou totsiens, mag die bokke wen en ons trots maak. En jy jou naweek baie geniet. Hier is Suleiman van Neil Diamond en dan ook Renaldi. Dan is die nacht voorbij.

0: Renelda dans die nag by Laasien van Thionette af en sy is op pad huis toe. Sy gaan nêrens dans nou nie. Besig om ons hier so onder valse voorwendsels musiek te speel, nee, so net. Nee, Thionette. Wel, voor het was het Neil Diamond en Solomon. Ek en jy gaan gauw-gauw een draai by die winkels maak en daarna gesels ons verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Ons stop gou daar en daar laat ek kan hallo sê. Goeie naam, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Vrydag aand, die laatnag, saam met my Dewald Verleen. Ek net keer saam tot so kort voor 1 uur môreoggend. Ons sê baie dankie aan Thionette, soos gewoonlik, maandag aand weer terug op haar pos. Kan jy weer uitsien na 4 uur, is 'n goeie musiek en goeie geselskap. Van my kant af, ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. Dit begin al hoe beter gaan, hè? Die dag word bietjie langer, word so bietjie warmer. Die somer kruip al hoe nader in Suid-Afrika. Dis mos wat ons wil hê, hè? Ons is mos nie regtig wintermense hier rond nie. Ons het vir jou 3 uur is 'n goeie musiek wat voorlê, 'n weervoorspelling so halfuur van nou af en dan natuurlik die late aandoordenking. Jy ken al die storie teen die tyd, weet wat om te verwag. Kom ons kyk wat lê op die musiekfront. Traveling Wilburys was die heel eerste. Ons gaan nou verder luister na hulle. We Were You Last Night. Ek sien so 'n bietjie later musiek van onder andere Pat Benatar, Bekara is op die lysie, Dani Neas, al die bekende name, nê. Net die regte ding vir 'n Vrydag aand. Kom ons gaan. Where Were You Last Night?

0: Musiek van Danny Neus en hierdie aand Hayley Withers Filling My Cup, country klanke net voor dit gewees. So die drie begin met Chris Andrews en Brown Eyes en dit bring ons uit by 16 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Kolesky se Vanishing Point, manne wat behoorlik die Afrikaanse musiekindustrie aan die dryf hou, nie. Ongelooflike suksesvolle vervaardigers en kunstenaars in hulle eie reg, die Kolesky broers. Voor het Liza Minnelli en Pet Shop Boys Losing My Mind. Ek ken nog vir een Afrikaanse snit, dan kyk ons na die weer en hierdie gaan wees Heidi. Storm in die duine, kom ons hoop daar's nie storms in die weer nie.

0: Heidi en 'n storm in die duine. Bly nou ingeskakel vir die weer.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word vir ons moontlik gemaak deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 29ste Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga. Oggendmiskolle oor die oostelike hoëveld en langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Limpopo is mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die Noordwes, mooi weer en koel tot warm. In die Vrystaat, ook mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap, bewolk in die weste met oggendmis oor die uiterste noordwestelike dele. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit sal windrig wees oor die sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid tot suidoos wees. Dan in die Weskaap, oggendmis langs die suidkus in die aangrensende binneland. Andersins bewolk en koel maar warm in die noordooste. Enkele buie en reën kan verwag word behalwe in die verre noordwestelike dele. Maar dit sal verspreid langs die suidkus en die aangrensende binneland voorkom. Die wind langs die kus sal in die oggend lig en veranderlik langs die suidkus wees, andersins vars tot sterk uit die suide en suidweste. In die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Wat in die middag in die suide bewolk sal word met enkele buie en reën, behalwe in die noorde, maar verspreide buie en reën langs die weskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig noordoos wees, andersins matig tot vars vanuit 'n suidwestelike rigting. In die oostelike helfte van die Ooskaap sit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees en teen die middag in die suide na 'n matige tot vars suidwestelike wind draai wat teen die aand na die ooste sal versprei. En dan laastens KwaZulu-Natal oggendmis op plekke oor die binneland andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars noord tot noordoos waai en soms sterk word. Ons minimum en maksimum temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 7:21. Mpumalanga, Mbombela 10:22, Ermelo 5:21, Emalahleni 7:20, Standerton 5:22, Kakuza 13:27. Oor na die Limpopo en Polokwane 8:20, Polaborwa 13:26, Sanin 10:23. Msina 12:25, Lephalale 11:26, Mokopane 8:23. In die Noordwes, Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:24 en Vryburg 10:26. Ons beweeg na die Vrystaat, Bloemfontein 11:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22. Noord-Kaap, Upington 16:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Alexanderbaai 12:19, Springbok 20:25, Kalvinia 18:26 en Sutherland 12:23. In die Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:23, Riversdal 13:20, George 13:19, Woester 12:22, Beaufort West 23:28 en Oudtshoorn 15:28. Ons kyk voor na die Ooskaap, Gqeberha 17:23, Makanda 16:30, Kraddock 14:28, Graaf-Reinet 15:29, Oos-London 17:30, Port St. John's 17:31, Umtata 16:30, Komani 11:28, kon sê 16:30. En dan laastens KwaZulu-Natal begin ons in Durban 17:27, Richards-Bay 16:27, Pietermaritzburg 12:32, Ladysmith 10:29. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, welkom om hulle webwerf te besoek www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig is beskikbaar vir jou tuin by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ek gas maar net iets omtrent Pat Benatar wat my verskriklik laat terugverlang na die 80s. Daai was Shadows of the Night geweest voor dit Justin Bieber en Ghost. 20 minute voor 11 Februarie van goud. Goeienaand, baie welkom hier aan my Dewaldvleen. Ek kuier saam met jou deur die laatnag hier by Bosveld. Ons het vir jou goeie musiek en ons is nou amper aan die einde van hierdie werksweek. Weet so, as ons ook by kwart voor 12 kom, dan is ons mos nou baie naby aan die einde van 'n werksweek. Ons nog heeltemal daar nie, maar al hier nog so 'n bietjie musiek voor en dan is dit naweek. Ek het vir jou Dewald Steyn volgende, hierdie is Handevol Harte. MUZIEK

vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud. Oei!

Die musiek van Bekara, Sorry I'm a Lady. Nou, dis nie heeltemal van toepassing op my nie, maar as jy 'n dame is en jy voel jy wil om verskoning vra, daai ene was vir jou gewees. 10 voor 11 en ek gaan dit uur vir jou klaarmaak met 'n paar grootes hierso. Kom ons kyk. Christian Baartman gaan begin, dis jy. Dan het ek vir jou Meatloaf. I'd lie for you and that's the truth. Speel die uur uit met Cheap Trick. I want you to want me.

Musiek van Cheap Trick, I Want You to Want Me. Dit bring ons uit by 'n minuut na 11. Goeienaand en welkom by die Bosveld Laatnag saam met my, Dewald Vleen. Ek is nog saam vir so 1:15 voordat ons gaan oorgee aan John Lombard, so vroeg op 'n saterdagoggend. Hierdie uur gaan ek vir jou begin met die musiek van The Sweet Fox on the Run, altyd 'n lekker een om te speel. Want aan die einde van die uur het ons hy laat ontoordenking, bly gerus en geskakel daarvoor. Tussen 60 minute, so uitstekende musiek wat vir jou voorlê.

0: Leon Groop se sterrestof. Bring ons uit by 16 minute oor 11 en Bobby van Jaarsveld vat ons verder. Hierdie is wonderwerk.
1: Ek

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Rudy Glaser op die water in Connie Francis op vakantie. Hy twee het so mooi saamgeloop nou nie. Ek het vir jou middle of the road volgende hierso. Hulle gaan ons in die laaste paar minute van hierdie uur begin ingevergesel met die hele Boomerang Chris, Crocodile Harris, Gordon, Miss Eva Goodnight. En dan is ons amper daar.

Crocodile Harris, Miss Eva Goodnight. En hoe skielik kom hierdie laaste kwartier van 'n Vrydag nie op 'n mens op nie. Een oomblik is ek nog besig om lekker musiek te speel, en dan die volgende oomblik sien ek, maar is amper tyd vir daai oordenking. Ek het weer 3 snitte, dan is ons daar. Jening met drome, Hans Volker se Ilse Lienzo, en dan ook KLC, If You Can Hear Me.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jakobus, hoofstuk 3. Ons lees daar van vers 1 tot 12. Jakobus hoofstuk 3 vers 1 tot 12. My broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. By magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle toch met 'n baie klein roerkie gestuur en waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en toch het het groot mag. 'N klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense, wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'N vrye boom, my broers, kan toch nie olywe dra nie. Of 'n druiwestok vrye nie. 'N braakfontein kan ons nie vars water gee nie. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. Here, dit is dieselfde tong waarmee ons u loof en ons naaste beledig en beskinder. Dit is met een tong wat ons oor u liefde getuig en waarmee ons ons eie lof besing. En dankie Vader dat gebed die oggend se sleutel en die aand se grendel is. Om Jesus naam alleen dank ons u. Amen.

Dit was Krade met You Are. Eerste ene op hierdie Saterdagoggend. Goeiemôre. Welkom hier by die Hart van Goud. My naam is Dewald Vleuen. Ek is hier so om jou geselskap te hou hierdie laatnag. En ons is in die eerste uur van Saterdag die 29ste Augustus 2026. Kan jy dit oorvertel? Wel, soos gewoonlik, ons begin Saterdag reg. Ek sien julle al klaar 'n paar gewilde snitte in wag. Ons gee so oor 45 minute oor aan John Lombard. Vergeet ek vir 'n oomblik John se naam daarso. Baie mooi van my nie. Ek hoop jy is reg hiervoor. Ek gaan vir jou begin met Little Evil. Ons het net nou gehoor van Crocodile Harris, Miss Eva Goodnight. So hierdie is nou Little Eva. Sy gaan vir jou sing Locomotion. Ek het ook Ever so I do, nee dan nou. Kom ons maak 'n drie in 'n ry en ons pas Wenzel ook in met help 'n bietjie. Jy luister na Bosveld.

0: Kom nou iemand, help ie man. Dit was Wenzel, help a bikkie. Ewa, I do. En little Eva, the locomotion. Bring ons alles dan nou uit by 11:15 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Dubbelspel van Suid-Afrikaanse klanke vir jou. Elandre in my oë glans, I'm on my way. Bring ons nou al amper by groetheid. Ek het tyd vir nog so 2 snitte voordat ons daarby uitkom. Wat van so 'n bietjie Vaya con Dios? Altyd welkom hierdie ene is, hey, nee, nee, nee, nee.

Almal se gunsteling Kip Moore, She's Mine, voor het waar jy kan dees, hey, na, na, na. En dit bring ons uit by so 18 minute voor die uur. Tyd vir my, Dewald Vlien, om my te groet op hierdie vroeë saterdagoggend. Ek gee oor aan John Lombard volgend en ek los jou soos gewoonlik nie met die leehand nie. Ek het vir jou musiek van Jonita Du Plessis.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Ja, so pas 1 uur hier by Bosveld Stereo. Jy het geluister na Dr. Hook en The Medicine Show met Baby Makes a Blue Jeans Talk. Voor dit Karleen van Jaarsveld se Hande en Alpha Wil se Fallen Angel. Dis waarmee die wat ons groet vanmore hier op hierdie heerlike saterdagoggend. Baie dankie die wat, dit was aangenaam om werk toe te ry met hierdie mooi klanke wat jy vir ons gespeel het. Veilig terug ry huis toe en dan sien ons mekaar weer by die nuwe dag wat dan nou môreoggend is. Van my kant af John Lombard, baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek en jy is saam tot net so voor 5 vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna om hierdie 4 ure saam met jou te spandeer. Ek wil ook noem dat tussen 3 en 4 vanmôre is dit natuurlik ons versoekprogram. Dit is waar dit jou uur is, jou musiek, die enigste reël is, as ek kom het, speel ek hom. As ek hom nie het nie, dan kan ek hom nie speel nie. Dis mos nou maar half logies, nê. So ja, kry maar die ketel gekook, hou jouself bietjie warm, alhoewel vanoggend voel nie te sleg nie. Vanoggend voel nie te sleg nie, is nogal heerlik buite. So ja, jy kan vir my in die tussentyd by 064-115-2281, dan stuur jy vir my daai versoeke in, of as jy net wil môre sê, jy is meer as welkom, en dan vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Dis heerlik om van jou te hoor, hier op 'n saterdagoggend, ek sien vreeslik uit. Ons gaan hierdie saterdag mooi en goed begin, hy het al reeds mooi en goed begin in die eerste uur, maar hier is nog mooi musiek wat voorlê, so ja, bly ingeskakel en onthou om daai versoeke in te stuur, dan speel ek vir jou tussen 3 en 4. Ek gaan my uur afskop met Shangri-La's Leader of the Pack. Ja, groot treffer. Captain and Tennille's Love Will Keep Us Together en Papagaai Irriteer. Ek weet hierdie musiek gaan jou nie irriteer nie. Dit gaan heerlik wees. So bly ingeskakel.
3: Is she really going out with him?
4: Well, there she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
4: Mm-mm.
3: By the way, where'd you meet him?

0: Joe Jackson en Elaine Cashwell se happy ending. Voor dit papegaai met irriteer Captain and Tennille se love will keep us together en dan dosom afgeskop met 'n groot treffer Leader of the Pack van Shangri-Las. Dis kwart oor 1 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Hy moet 'n paar vellies daai wees dan, hè. Daai splinternuwe vellies met van Anton Botha. Voor dit The New Seekers, Beg, Steal or Borrow en daai die 70s uit het jy geluister. Ag, die 60s uit, verskoon my. Buddy Holly is a Heartbeat. Ja, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy het al klaar baie mooi musiek gemis, maar ek kan vir jou een ding sê, die musiek word al hoe beter, want hier is 'n ou gunsteling en 'n groot treffer. Ek dink nie eers ek gaan hom aankondig nie. Dink ek gaan hom net vir jou speel. Maar daarna draai ons die tyd terug na die 80s toe met Andre Landis, Manuel Goodbye. Dan 'n groot stem, een van my gunstelinge natuurlik, is nie niemand anders dan nie as Nianel. Jy sal nie vergeet hoe ek voel. Maar eers daai groot treffer waarvan ek gepraat het. Hier kom hy.

0: Jy sal nie weet hoe ek voel. Dis Nianel wat ons daar mooi muziek gegee het. Hy was ook Audrey Landers se Manual Goodbye en aan hy groot ene waarvan ek gesels het. Natuurlik CCR se Midnight Special. Ja, lekker om hierdie saterdagoggend so te begin saam met jou. Ek geniet dit vreeslik. Dankie ook vir die boodskappe wat so ver inkom vir die versoekprogram. Dit lyk vir my dit gaan 'n heerlike uur wees saam met jou. Onthou dis jou musiek, jou keuses, as ek hom het, speel ek hom vir jou. Ek het volgende vir jou The Judds, Love Can Build a Bridge, dan Joe Fagan se Get It Right, en dan Karen Ferreira, No No Never.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

lekker is daai net nie. Karen Ferreira met No No Never, voordat Joe Fagans Get It Right, en dan daai groot stemme van The Jutes, Love Can Build a Bridge. Ek hoop jy geniet die klanke saam met my vanmôre. Dit is vir my baie, baie lekker, en ek weet dit is sommer vir jou ook baie lekker om na die klanke te luister. Ons gaan aangaan met mooi muziek hierso, plaaslike muziek, Afrikaanse muziek, Roan de Tooi met sy groot snit Stockholm Syndroom. Dan gaan ons na die 90s toe nee, hierdie tong van my moet nie nou al begin nie, dit is nog, die aand is nog een lammiekie genigtig. Wat ek wou sê is uit die 90s uit, is Billy Paris Hello World, en dan gaan ons die uur afsluit met Madison's Run. En dan natuurlik, ek sien die boodskappe kom ingestroom vir die versoekprogram, so maak seker jy stuur jou nou in, so laat ek jou nou kan speel, want daar is ook net soveel plek in die uur, ne? Maar nou ja, hier is Roan.

Heerlijke klank om daar uur mee af te sluit. Dit is Madison met Run, Billy Paris, Hello World en Rowan de Tooi met Stockholm Syndroom. Dit is 2 uur hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy saam tot so, net so voor 5 toe vanmorgen en intussen het maak ons nou gereed vir ons tussen 3 en 4 se versoekprogram. Jou uur, jou muziek, as ek om het speel ek om. Jy kan vir my laat weet by 064-115-2281. Dan stuur jy vir my bykie een boodskap of een versoek of enig iets. Vertel my wat leef voor vir die dag. Ek verstaan, daar is groot rugby aan vanmiddag. Ek sien ook dat die Leeuws het die Stormers geklop met 36-12 laas nacht. En die Sharks het... Die haie, het die bulle geklop, 53-22, goeist. En dan sien ek die Springbokke speel teen Nieu-Seeland vanavond 10:05 en dan vanavond 9:00 Argentinië teen Australië. Daar is ook Currie-beker wat opkom so 2:00 se kant, dis natuurlijk die Pumas teen die Cheetahs. En dan môre is die Cavaliers teen die Griquas. Ja, naweek vol rugby, vol dinge. Stem gaan alweer weg wees. Laat weet my bietjie van interessantheid, wat dink jy gaan die Bokke maak vanavond? Gaat hulle bietjie terugkom en wen? Kyk, hulle speel ons nou onderaan die Kaap, so dalk is die vars hulle goed vir hulle. Ja, laat weet my bietjie, wat dink jy van die telling, wat dink jy gaan het wees, en so aan, het sal interessant wees om te weet. Maar kom, ons begin hierdie uur, heerlik, vinnig, bietjie kopskit, jipskit, voetejik, type van ding. Ek gaan vir jou 3 in 'n ry doen, eerst een is Elvis Presley, se Always on My Mind, dan gaan ons Beeskraal, se heel somer lang, en dan Geraldine, Only a Woman Can. Goeiemorgen,